0: Слушай гласно.
1: Значи, какви песни пуштате? Браво. Канал 77. Само хитрови. Ново на Канал 77.
2: Ариана Гранде. Hate that I made you love me.
1: Канал 77.
2: Само хитрови.

0: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливо.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети. Резервирај на euroturist.mk.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.
4: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Valletto.
1: Slušaj glasno.
2: Where's the MC?
0: Kanal 77. Samo

0: бензински пумпи даде компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи даде компани. Среќен пат.
1: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
4: Ронибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни словомеснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет Струмица.

0: or I will attack, and you don't want that.
1: Бор никогаш не е добриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
2: Нов Vitalia Elements AirPop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements AirPop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
3: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар. И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
4: Ова е Канал 77.
5: Максимум музика.

0: Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Ова е
2: Kanal 77.
1: Ми го
3: разобариште денот максимално.
1: Само хитови.
3: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

0: Кога ти набера ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
1: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Ново на канал 77.
4: Шакира, Burna Boy, Die Die.
3: Кан

0: Miami.
1: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
2: Велеа Хоум.
1: А спални?
2: Велеа Хоум.
1: Куини?
2: Велеа Хоум.
1: Плакари, машини, душеци и табуретки?
2: Велеа Хоум повторно.
1: И каде имаше брза достава?
2: Велеа Хоум.
1: И 5 годишна гаранција?
2: Велеа Хоум.
1: Значи, што и да барам за дома?
2: Знаеш, Велеа Хоум.
3: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
5: Барате си уча за работка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по скопските улици.
6: Маратон Адвертайзинг Груп.
8: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
9: Добро утро. Многу му личи вака на саботното утро да почне фино, сончево. Добро веќе станува топло, ама за викенд одговара, нели? Измерени се моментални 18 степени во Штип, потоа Прилепа со 17, Скопје моментално со 18. За денес најавени максимални 38. Ќе биде прежешко и ќе биде времето стабилно без никаков дожд. Денес барем ќе биде мирно, утре неделно се враќа пак дождот, а температурите остануваат исти кои и денешните. Утре пак топло.
10: Слушаш Викенд на канал 77. Само хитови. Канал 77.
9: Добро утро и срекна сабота. Значи, баш си мислам тоа што е најјако за саботното утро и генерално за саботата е што сите животот не носи на најразличен можен крај. Кажи ми, кое е најнеочекуваното место од кое слушаш моментално? Може би некој од рудник, некој од каса во маркет, некој брка може од автобус за работа, а не знам, може би веќе си на работа, вака, може на биро едноставно е најнеочекуваното место за тебе. Кај да си, што и да правиш, повели, пиши ми, испрати ми сликичка, пријави се на Вибер да се собереме. 072-607-777. За официално добро утро и официален старт на викендот, одиме вака фино со овој дечко продолжение. Алекс Уорен веќе во позадина. За добро утро, Fever Dream.

Fade of Ophelia, това беше Taylor Swift и аз съм Христина. Добро утро и добре дойде. Ова Сабутава е най-яка, защото не пракя сите на най-различен можен край. Кажи ми, кое е най-неочекуваното место, от кое може би слушаш моментално? Айде на Вибер, 072-607-7777. Тука се събираме за добро утро. Мая, еве, Авели от Нива, ве слушаме канал 77, ми спрати и сликичка. Значи, Мая, и тебе и цела екипа, Алдавие, еве кое е най-вредено ово утро. Викторија вели моментално слушамо тротоарче после граница. Ова е некоја мини пауза, гледам и аз, штом веќе сте после граница, значи интересното за вас допрво почнува и мило ми е што го почнуваме тој пат заедно. Браво. Останатите, што ќе кажете, кое е најчудното, најнеочекуваното место може би од кое што не слушаш моментално? Ајде, пријави се за добро утро, да се екипираме и да почне Сабутава кој што и личи. Повели на Вибер те чекам со порака и со слики слободни, исто ко Маја можеш да ми спратиш и ти. Бројот на Вибер 072-607-7777. Ако не слушаш преку плеерот, можеш и от radio.kanal77.mk. Добро утро!

0: За най-нежното будене на светот оваа сабота имавме Джасмин Томсон, слушавме Ain't Nobody. Добро утро и добри деде. Кое е най-неочекуваното место, од кое може би не слушаш моментално? Ај да видиме, да се собереме и да знаеме плюс кој каде не носи со себе. Повелина Вибер, 072-607-7777, можеш и на radio.kanal77.mk. Порака. Сликичка, што ти одговара повеќе тоа. Еве ја Александра, вели од добовијане ве слушаме покрај Дрим, ловиме риба и уживаме со вашата музика. Александра, вие сте ја откриле тајната на животот, најдобрата можна терапија, ловење риба. Значи, мозокот на пасија, добро, верувам дека треба некоја концентрација и за тоа, но сепак, пак ја кажам, добра терапија за саботно утро, фантастично. Христијан го имаме, вели од наточак во Свис. Поздрав, вели тренинг и канал 77 класика. Значи, моментално Кико врти на велосипед некада ни Швајцарија и ние сме му добро кардио. Добри сме за кардио? Ке не биде, нели? Фала ти многу што си ни друштво. Наумче исто овде. Наумче моментално од шофарска кабина, вели шофарска е туга велика. Нема тука туга кога сме заедно, се ќе биде добро, нели? Сабота е сабота, плюс знаеш дека има нешто посебно саботата и кога заедно ќе си ја почнеме, тоа е се што треба. Останатата екипа, која кога слуша, може би најнеочекуваното место ово утро, повели сликичка, порака. Вибер 072-607-777. Ако не носиш со тебе со напреку нашиот плеер, можеш и од таму. radio.kanal77.mk.
1: Викенд. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Анталија. Луксус и врвен комфор. Хургада. Екзотика и бискрено сонце. Коста Брава. Медитеранска убавина што се памети. Тунис. Шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс. 36 години патуваме и сонуваме заедно. Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пеларгонско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Фудбалското лето носи возбудливи натпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
0: Саботно моментално барем, гледам дека е мирна ситуацијата во сообраќајот, нема некоја посебна гужва што треба да те замисли. Нашата репортерка од Теран Марија, вели поздрав од Битола на граничен премин Меджитлија, се поминува за 10 минути двете граници, значи не е толку многу страшно, еве ако имаш неум да тргнеш натаму да патуваш. Само полека, смирено, нема секирации за ништо. Марија, фала ти многу за ова информација. Сите останати што сакате да ми бидете репортери како Марија, повелете, кажете ми што се случува попат ова утро. Ке те чекам да ми пишеш на Вибер 072-607-777. Среќен пат! Хана!

Леле, патување 23 години назад, ти се верува, Бионси, Шон Пол и Бейби Бој. Добро утро и добре дојде. Морам да кажам, денес оваа сабота, кои денови се поклопија во едно? Светскиот ден на румот и плюс ден на мохитото. Знам, гледам дека е само 31 минута по 7, знам дека е рано, ова чисто да ви кажам да не заборавам за вечер. За вечер да си планирате, сега не. Рано е. Затоа додека растигнеме до тој момент да се прослават и светски ден на рум и ден на мохито, прво треба да се расуниме, треба да го почнеме малку вака пофино утрото и после спремни за се што доаѓа, така? Може сега тоа да правиме со оваа женска? Девојката што мислам дека треба многу повеќе да има. Еве и зошто. Джеси Джей е ова.

0: кое е за тебе тој или таа, тоа ти си знаеш, не само да разбудиме мисли со Таско и Теа. Ја слушавме Луда за добро утро.
1: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
6: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
7: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
8: Тијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијак Ауто.
9: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
10: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди СНЦ сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
11: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазинери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
12: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
13: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
14: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1940 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп, Струга.
15: Мунт кредит за тебе од 3000 до 3000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
16: Овале

Is that all there is? Black Eyed Peas, Shut Up, от времето кога Bluetooth-от беше многу поважен од Wi-Fi и интернет. Добро, како сега би го опишале ова време? Што е ова времето на што? Кога ќе раскажуваме нешто на нивните генерации? Кога ќе излезе некоја песна ова 2026-ти, што ќе кажем, од времето на ChatGPT, не знам, неверојатно, некако така ми врти, кога ќе помислам, ChatGPT, AI, ајде да генерализира малку. Тоа според мене, не знам, може имаш нешто друго, но може твојата секојдневие врти на нешто друго. Како ќе го опишеш ова време? Што ти е синоним на ова време што го живееме? Повели на Вибер 072-607-777 или, ако не слушаш од нашија плеер, можеш да ми пишуваш и од таму. radio.kanal77.mk. Токму од таму во продолжение Harry Styles, Aperture. Добро утро!

0: Моя вака се вози саботно утро. Drive. Ей, Чирон беше тоа до сега. На Канал 77.
1: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Пи си кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
7: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
8: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
7: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
9: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
0: Жешкото, веќе е почнато криење под сенка и водичка со тебе уште рано на утро. Тоа е обавезно. Измерени се моментални 23 степени веќе во Дојран, Охрите со 19, Скопје со 20. За денес најавени максимални 38. Ке биде претопло. И денес и утре. Разликата е што денес ке имаме стабилно време, утре се враќа дошт на секаде ни земјава. Добро утро и добре дојде. Саботно, кој од вас на граница, кој на велосипед, кој на работа, важно дека сме заедно, нели? И заедно ќе го слушаме и ове дечково продолжение. Belong Together. Ова е Марк Ембор, јас сум Христина, добро утро и добре дојде.

Time Age, Love Me, Ariana Grande, я имав на канал 7-7. Кажи ми, вчера го гледаше Джокович на Вимблдон? Видя дека излеза за жал. Баш типувавме заедно вчера и сите бевте убедени дека Джокович ке растори, ама Синер некако се појави многу спремен. Ај на почеток баш гледам и си велам, добро може сега дека е рано, ајде спремене, напаѓа. После веќе влегува во втор сет и гледам дека Синер нешто уште некако гази и тоа три сета беа се што беше потребно.

Така заврши ноле. Но, сепак, имаше фантастично испраќање од цела публика, мислам, ноле, едноставно е човекот институција. Само порача да не го стегаат многу од страна и дека треба малку да го пушта да се одмори после целиот стрес. И сега ништо до финала не стигна, Синер стигна, младат зверка, таму ќе биде кога сме кај зверкица зверав. Што мислиш? Кој ќе заврши победник, кој ќе го освои Вимблдон оваа година? Имаш така некое чувство што може би е посилно од чувството што вчера го имавме дека Джокович ќе го победи Синер. Но, ако имаш став, веруваш дека, не знам, може Синер ќе го освои Вимблдон, може тоа ќе биде сепак Зверев. Повели на Вибер, ајде, 0726077777, ќе видиме дали сме спремни да го погодиме исходот од овогодинешниот Вимблдон. Во меѓувреме, додека се мислиш во кој правец дориш, дали некај Синер, дали некај Зверев, еве го Post Malone и тоа заедно со Морган Волен во продолжение. Ова е I Had Some Help, малку кантри расценување. Добро утро!

0: Strong enough. Zasite vas karakteri, što utro vi uspevate dori vo sabota, da ste budni вака веќе во 18 по 8. Добро утро. Сега кога веќе нашиот брат Джокович не успеа да влезе во финале на Вимболдон, што мислиш, кој е тој што ќе го освои Вимболдон кога ќе Ноле не е таму? Дали ќе биде тоа Синер, дали тоа ќе биде Зверев? Што ќе се случува? Еве Ѓорги на пример вели Зверев дефинитивно, не знам зошто луѓето него сакаат, но има некоја ѕвезда во него. Па не знам да ти кажам што би била причината, но ти што веруваш во него и тоа се ваши. Потоа го имаме Виктор. Виктор вели победник Синер. Нема коментари, нема дилема. Синер, да, има нешто. Не знам, човекот како да е, да е на земјата, на планетава, само за тенис. Го личи и се согласувам да ти кажам право. Дефинитивно. Останалите што ќе кажете, сега кога веќе Джокович го нема на Вимболдон за во финале, кој ќе го си Вимболдон? Имаш идеја? Ајде, Синер, Зверев. Како се чувствуваш за овие две опции? Вибер 0726077777 или можеш и преку нашиот плеер radio.kanal77.mk.
1: Викенд. Се случило поплава во копатило, па ти треба плочкар, мулер, водоинсталатер, кој се не? Јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
2: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
3: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар. 45 години заедно со вас. Пекабеско.
4: Ептен добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
0: Се уште е саботата мирна, гледам дека нема некој особено гужви на кои треба да се мисли, за кои треба да се внимава, меѓутоа знам дека има шанси да има сепак некаде некој исклучок, може би на граница или било кај да возиш денес низ земјава. Затоа, ако се случува нешто по пат, те чекам да ми бидеш репортерал терен. Кажи ми што има на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
6: Канал 7.

end of beginning joke имаме на канал 77. Ова убаво саботно утро, дружбата мора да биде малку појачана, затоа се дружиме тука, си правиме муабети на радио, меѓутоа само што се пуштивме во живо на TikTok. Таму сме лайв. Ако можеш да извориш телефон, да отвориш TikTok, да пуштиш лайв, те чекаме уште, ти ни фалиш во екипа. Веќе полека, ама сигурно се собираме кој од дома, кој од Македонија, кој од странство, некој пише од Германија, некој пише не знам од кај се не. Затоа повели и ти, те чекаме. На TikTok ќе не најдеш радио канал 77, ако не следиш, заследине и се дружиме. И во продолжение слушаме заедно ова женска што не ги обележа тие рани 2000. Нели Фуртало е овде? Ова е I'm like a bird. You're beautiful.

0: Večni doktori za dobro razpoloženje, mali Sarus Vareo Williams, da točno 34 po 8. Dobro utra.
1: Weekend. Moja asociacija za pivece i aluminijumska stolarija je Go Plast Karaman, partneri na Rehau, Deko i Alumil, majstorski sработена i profesionalno montirana. PVC i aluminijumska stolarija, roletni i garažni vrati. Go Plast Karaman, Makedonska kamenica.
2: Hotel Brana Gradče, nešto što inspirira ideje i objedinova luge. Sovršeno za team buildingsi, korporativni nastani i seminari. Uživajte vo komfortni sobi, vrna gastronomija i ambijent što nosi mir i kreativnost. Kontaktirajte na 071-222-655 i obezbedite ja sovršenata lokacija za vaš odsleden korporativen nastan.
3: Paraš vkusan i zdrav izbor. Happy Billy je tvojeto mjesto. Sviži obroci i salati, uvesni kaši, čija, pudinzi, smuti i proteinski pijaloci. So besplatno na dostava do 12 časa. Ulica Dimitar Vlahov 78 Kočani. Napuni go mešato da bide strikno. Jadi zdravo i čustvuj se odlično. Happy Billy Kočani.
2: Preciznost, kvalitet, doverba. Tehnoinženjering Štip. Nudi CNC sečenje i vitkanje na lim. Elektrostatsko farbanje so najnovata švajcarska tehnologija. GEMA i lasersko sečenje od novata generacija. Cena na lasersko sečenje na lim od 2 mm za samo 30 evra i 3 mm za 35 evra za metar kvadraten. Tehnoinženjering Štip.
4: Sveti Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
5: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
6: Термосол сунчеви колектори. Идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
7: Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува светскиот бренд Пепко. Со модни парчиња, декорации за домот, производи за деца и секојдневни работи по супер цени. Стил, практичност и одлични понуди за целото семејство. Останете подготвени. Отворањето доаѓа наскоро.
8: Нови неделни акции во Дим. Мирис прашок 2 кг и 250 грама, 209 денари. Семана умекнува 1500 мл, 209. Свисо инстант кафе, 250 грама, 199. Хајникен пиво, 500 мл, 59. Јогурт Брегов, 1 кг и 750 грама, 99 денари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
9: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со C категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштете шансата за добро платена и сигурна работа.
10: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
11: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
12: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика од Кода Нова.
13: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
14: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
15: Дојди во Халем.
14: Најдобри автостакла.
16: Ова лето.

Momci, večno romantični, što da se pravi. Maroon 5 ги имавме на канал 77, She Will Be Loved. Ова е екипа утрово расте, некои од вас пишат дека слушаат Граница, некои од вас и пеет, некои од Швајцарија, еве и на TikTok, како што кажа, што сме во живо моментално и се се пријавуват од кај се слушате. Дали од Швајцарија, дали од Германија, значи, секаде на носите. Меѓутоа, за да биде полесно тоа, да не се мислиш како можеш да ме слушаш, а не си во земјава или си тука некаде, ама немаш радио, нешто не ти функционира. radio.kanal77.mk. Ова е нашиот официјален плеер на кој можеш да бираш од 10 радио станици. Значи, само една опција ти е да се дружиш тука со мене, да си правиме муабет. Другите останати опции, што ти е по кејф, да си, како сакаш да си го почнеш викендов, се имаме за тебе. Имаме една радио станица на мене, исклучиво за македонска музика. Имаме друга за ексио, имаме за фолк, па имаме следна радио станица Фреш. Имаме кафе исто така, потоа имаме рок. Да, ако сакате да почне викендов јако, само тоа. Имаме посебна радио станица и за Deep House, за журкаджиите, што се спремаат за некој клуб, вечер, нешто такво, некој летно диско, имаме и за таму подготовка. И плюс таму во продолжение една песна што, ки ти кажам, Лидија, ти е јасно, нема повеќе што да објаснувам. Ете го, Young Daddy во продолжение. Добро утро и срекна Сабота.

0: Uber, Pink bi šuvaro, točno vikend minutka pred 9. Dobro utro. Vikend na Kanal 77.
1: Kanal 77. Strunka za nas, strunka za vas. Ne, ne, samo strunka i jas. Strunka od grozd strunica.
2: Futbolskoto leto nosi vozbudljivi natprevari, navivačka euforija i momenti što dolgo će se pametat. Gradot naviva zajedno, od igra do pobjeda, samo s Omegavin, jedinstvenata legalna platforma za internet igri na sreća.
1: Vinarija Stubi. Vino koje gi spojuva minatoto i dninata. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби, традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертајзинг Груп.
0: Со секој час се пожешко, ама во сабота некако мислам дека барам полесно се трпи. Тоа е некој така психолошки момент. Измерени моментални веќе 25 степени во Дојран. Топло, претопло, Берово 20, Скопје 23 моментално. Денес ке имаме максимални 38, ке биде прежешко, ве мол фактор, најјак што можеш да си најдеш да се намачкаш, воличка, поценка и тоа е се. Утре ке има дошт на секаде ни земјава, меѓутоа пак останува жешко времето истеку и до денешната. Утре пак максимални 38.

Predo ide сабота, дојде некој на работа, некој ужива и стига, ки се речеше и животов, не, ферна, морам да работам и денес. Но затоа имаш друштво, за дури и да мораш да се најдеш на работа и да се истераш дали фул 8 часа или може некоја друга комбинација, да се знаеш барам дека ке си имаш им друштво, им ке си имаш добра музика и ке пројде време. Плюс сме моментално во живо на TikTok. Дојди таму, се дружиме и таму. А во нашата екипа сега едно добриле за Бруно Марс. I just might.

Секако дека и сабота ваќе ја тераме на љубов, тоа се знае. Затоа го имавме Морган Уолен. Ја слушавме Love Somebody. Е, кога сме кај љубов, има ли тука некој заљубен дечко? Некој што знае дека ја нашо девојката или жената на своите соништа, а уште нема клек на тоа? А ако си тоа ти, или може би само познаваш некој таков, кажи му да се пријави кај нас одма, зашто ние ќе му организираме за просување најромантично на свет, со која ќе си добие некој од вас ваучер од 300.000 динари за свадба на хотел Брана Градче, Кочани. Една единствена можност. Мислам дека ова сега се случува и никогаш повеќе. Како да се пријавиш ако сакаш да си ја запросиш саканата и после си го добиеш овој ваучер за свадба во хотел Брана Градче, Кочани? Ке ни пишеш на Вибер 072-607-777. Тука ќе раскажеш вашата љубовна приказна накратко. Ке кажеш како сте се запознале, колку време сте заедно, може би нешто друго интересно што мислиш дека треба да се спомене. Та, раскажа љубовна приказна, кој што реков, на Вибер на 072-607-777. Со самото тоа, автоматски стануваш потенцијален добитник и на запрасувањето, и на ваучерот од 300.000 динари за свадба на хотел Брана Градче, Кочани. Многу важно предупредување. Имате неполна недела за пријавување. Потоа ги затвараме пријавите и од досегашните пријавени младоженци бираме чија ќе биде сварбата и чие ќе биде запросувањето. Затоа брзо, нема мислење и да не се сакираш. Ќе ја организираме изненадување на твојата сакана. Се ќе биде анонимно до моментот кога, нормално, ќе треба да клекнеш. Предходно, никој нема да знае што планираме. Јас и ти. За твојата сакана, твојата најубава навика на свет, ете ги, Пајак и Антонија Гиговска со нивната навика.

0: Eče me la culpa, normalno malo lati, no mora da dvižime v sabota. Demi Lovato i Louis Fonsi ga slušame zajedno.
1: Vikend. Strumka, zapojena po uživanja. Со полно мелчиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд струмица. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Хептен добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Куини?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
0: Гледам дека сега веќе малку ситуацијата станува интересна ни сообраќа. Гледам малку развижување повеќе во Скопје на булевар Гоце Делчев. Меѓутоа има и предупредување од нашата репортерка од терен Весна. Вели има веќе радар активен дури во сабота, да. Радар и тоа на автопатот вели Свети Николе кон Скопје. Затоа, ете, ако движиш натаму, те мовам били многу внимателен. Весна, фала ти премногу за информацијата. Сите останати, да не заборавите. Дека исто како Весна, можеш да ми бидете и вие репортери од терен. Ако видиш дека се случува нешто, баш таму кај што ти движиш моментално, ќе те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. Бројот таму ни е 072-607-777. Среќен пат!

0: Значи, дорека не текне да направи нови песни, ние ќе си ги слушаме овие стариве добри, баш како Don't Stop the Music. И сега знам дека знаеш за пошта, ама дали знаеш за нашата радиопошта?
1: Има пошта за тебе!
0: Ние овде на канал 77 ние имаме единствената радиопошта во Македонија. Ке си кажеш тоа е тоа како функционира. Ако сакаш да испратиш на некој порака, директно во живо, преку етер, ние сме тука да ти помогнеме тоа да се случи на вистина. Може би на некој сакаш преку етер да му честиташ роден ден, може сакаш чисто да го разбориш од спиење со тој твој глас, што на таа личност може и е омилен. Може би сакаш да го договориш колегата за afterwork или што и да ти е идејата на ум, слободно. Имаме термин следен во понеделник. И тоа само еден повик. Ако сакаш да биде твој, да си го резервираш терминот, пиши веднаш на Вибер. 072-607-777. Тука едноставно во гласовна порака ќе ја оставиш таа порака што сакаш да стигне до твојата личност. Ке ми дадеш бројче, ке ми кажеш која е таа твоја личност, ке се јавам, ке кажам добро утро, имаш радио пошта. И тоа е тоа. Твојата порака преку етер директно до твојата омилена личност. Како што кажав, терминот е само еден, резервирај си го веднаш на Вибер, ке те чекам во друштво на Майк Поснер. Ова е I Took a Pill in Ibiza.

0: Kiki Mukajetova in Izinjot Loop. Do točno momentalno 37 po 9.
1: Weekend. Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
3: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова? Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија. Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
1: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
2: Фабрикара за автобуси Видеован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
3: Нови неделни акции во Дим. Мирис прашок 2 килограма и 250 грама, 209 денари. Семана омекнува 1500 милилитри, 209. Свисо инстант кафе, 250 грама, 199. Хајникен пиво, 500 милилитри, 59. Йогурт с Брегов, 1 килограм и 750 грама, 99 денари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
5: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
6: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со C категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
7: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
8: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Усети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
9: Ова лето.
8: Пусти гласно.

0: weekend la Canal 77.
1: Canal 77.
2: Еп, ден добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
4: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Maxbet.
5: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: стадион. Емисија за вашата вистина.
1: Ние добро дојдовте во редовното издание на емисијата Стадион. Јас сум Стори Наумов и денес ќе бидам заедно со вас до 12 часот. Разговори за едината, 12:05. Вера за вечера или тајната вечера за спас на СРСМ и на Македонија. Тоа се насловите за денеска. Наш гостин Насе Насев, магистрант, член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Насев, добар ден, добро утро, како сте?
2: Добро утро, добар ден, Столе. Ви благодарам најпрво пред се на поканата и ми е драго што имаме прилика да разговараме малку.
1: Насев, 25 години имаш. Што го тера млад човек во денешно време да се бави со политика? Или е точно дека политиката станува да маде валкана, грда, младите луѓе по овие зет генерација некако не се заинтересирани?
2: Видете, јас сметам дека најпрвен пред се, ако ние не се бавиме со политиката, да, политиката ќе се бави со нас, во секој случај. Да. Затоа што во суштина најголем дел од работите кои што ги гледаме околу нас, процесите, се поврзани со политиката на еден или друг начин. Дали на локално, на централно ниво, не е битно. Така да мислам дека поривот на младиот човек, кога ќе види нешто што се случува околу него, што не му се допаѓа, а има идеја, вика и вака треба да биде, мислам дека тоа е главна причина некој да се приклучи во политиката.
1: Има некоја перцепција дека во Македонија младите во главно се поврзуваат, се идентификуваат со левица. Точно ли е тоа, дека не ги мирисаат многу, ниту ВМРО-ДПМНЕ, ниту СДСМ. Порано беше многу модерно да си во тие големите партии.
2: Видете, јас лично сметам дека луѓето кои што одат во левица, особено младите луѓе, може во еден даден момент да имале порив да одат, поради тоа што имале идеи да бидат бунтовни, како што треба да има секој млад човек. Имале и разен друг тип на идеи, но на крајот на денот мислам дека се сведува тоа на кога ќе дојдеме до разбирање дека евроатланските, конкретно насоки на државата, нема начин да бидат променети. Значи, тоа треба да е главната цел, а знаеме која ставот на левица по тоа прашање. Тука веќе тие млади се менуваат, го менуваат своето мислење и мислам дека се насочуваат во СДСМ, а може би и некој се уште иде во УМС.
1: Вие сте во СДСМ. Имаме примери на семејства, на фамилии кои што фигно се распоредуваат од прагматични причини. Едниот син или таткото ќе биде во ВМРО-ДПМНЕ, синот во или снаата во СДСМ, така да секојаш да бидат на власт, без разлика која е власт, која е опозиција. Кај тебе се една линија. Таткото Сашко Насев е СДСМ, ти си СДСМ, зашто не ВМРО-ДПМНЕ? Или влијанието на средината на семејството е пресудно тука? Вашиот дедо беше член на партија. Насе Насев, легендарниот борач, селектор, тренер.
2: Мојот дедо не беше член на партија, јас колку што знам. Но сум убеден дека и тој исто како и мене, исто како мојот татко, во своето убедување беше социјалдемократ. И така он настапуваше секаде каде што беше, и со нас, но и со другите луѓе околу него, особено во спортот. Пардон. Во однос на мојата поставеност во политиката, зашто јас одбрав да бидам во СДСМ, тоа се сведува на нешто кое што е многу едноставно, ама многу битно. Јас сум по убедување социјалдемократ. И ништо повеќе од тоа, и ништо поразлично од тоа. Така да, во мојата ситуација не беше пресудно тоа татко ми што мисли, или мајка ми што мисли, или дедо ми што мисли, беше пресудно ја што мислам. Татко ми лично секогаш бил многу отворен кон овие прашања и секогаш ме давал слобода да изберам. Јас што сакам да правам со себе
1: си. Немаше се налоти во ВМРО-ДПМНЕ да отидеш или во левица?
2: Па видете, веројатно немаше се налоти татко ми, но на крајот на денот мислам дека му е драго што одбрав да бидам во СДСМ.
1: Околу вокацијата магистрант на политички науки, се тренирал некојаш борење?
2: Видете, во животот никогаш не сум тренирал борење, но сакав да тренирам борење. Кога бев мал, отидов ке дедо ми и му реков: дедо, дај бе да пробам, знаеш, слушам борење, гледам. Човекот ми рече, многу јасно се сеќавам, но ме гледа и ми вика: синко, не може. Ја викам, зашто ти тренер, нели овој селектор?
1: Младите треба да спортуваат.
2: Така е, со младите мора да спортуваат. Но, ми вика, абе внук, абе ушите ке ти станат лемпави. И јас се смеев тогаш, и, но секојаш беше во наставот. И он и моите родители, дека треба се спортува, јас имаше период каде шо малко карате тренирав, дедо ми да ме залаже место борење, не контактно карате. После тенис и така натака, но никогаш немам тренирав борење.
1: Зошто политички науки избра, не драматургија, не книжевност, како Сашко Насев. И тој товар на семејството. Славно семејство. Славни родители, славен дедо. Тоа е позитивно или негативно? Или зависи како ќе го избалансираш, како ќе се поставиш? Затоа што сега за разговорите за еднината, која беше дебатата, едно од главните прашања испред на Насев, семејството Насев, и од едната и од другата страна беше потенцирано тоа.
2: Видете, јас можам една да кажам. Значи, во никогаш во својот живот не сум го земал тоа за товар. Затоа што прво јас сум горд на моите родители, на мојот дедо, и јас ги почитувам пред се нивните влогови во професиите што решиле да ги работат, да бидат во нив. На крајот на денот јас не избрав да бидам ниту драматург, ниту спортист, поради тоа што прво најпрво мене не ме привлекуваш. Јас сакам драмата, ја го сакам борењето и го сакам спортот, но во својата суштина тоа мене не ме привлекуваше. А и ако размислите, еве, знаете, дедо ми беше тренер, беше селектор во борење. Татко ми реши целосно различна насока во својот живот да земе, затоа што тоа го интересираш. Еве, јас решив дека ќе земам малку поразлична насока од тоа и ќе се градам себе си во своето поле.
1: Околу младите пак да се вратиме. Може би пазарот на трудот има тука многу завршена работа. Се тешко може до подмладок да дојдат политичките партии. Јас имам таков печаток и такви информации. Не може да дојдат до лепачи на плакати се, али тоа е вулгаризирање. Толку се променети работите што веќе не е. Порано партијата се свакеше како можност кога невработеността беше 30-40%, како единствена може да се вработи човек. Днеска се малку променети тие работи. Може би тоа е причината. За да го привлечеш младиот човек, треба да му понудиш идеологија. Идеологија многу малку има во нашите партии.
2: Видете, прво јас лично сметам дека подмладоците играат една многу клучна улога во суштина во креирањето на сите политики. Прво затоа што младите се прашање, кое што не е само едно. Значи, многу често, дури сега да не бидам јас малку вулгарен, ама мека малку ми е смачено и мене да слушам дека ние младите сме проблем или ние младите не генерализираат со едни проблеми и едни решенија. Во принцип, политичките подмалници служат главно за да ги пренесат проблемите на младите на политичката сцена. Знаете, да разберат кои се конкретните работи кои што сметаат, но зимајќи во предвид во исто време дека секоја политика влијае врз младите. Разбирате, така да мислам дека немаат проблем. Мислам дека да, младите луѓе дефинитивно неќат, а и според мене лично, може би не треба да сакаат да бидат вработени во некакви државни институции. Мислам дека добро што луѓето сакаат да се профилираат себе си во приватниот сектор и така натака, но мислам дека во политичките подмладоци се уште постојат многу сериозни млади луѓе кои што имаат намера да делуваат во политиката и се надевам, а и верувам дека имаат добри намери.
1: Можем ли обрто да го поставим прашањето? Може би овие сениорите не се толку расположени кои ќе најдат на критичка мисла, младите по природа се критички, настроени, бунтовни. На нив им требаат послушници, не им требаат луѓе кои што постојано ќе ги боцкаат, ќе ги боричкаат, ќе ги критикуваат.
2: Јас би се надоврзал на нешто што го кажавте. Пред малку, веќе лепачи на плакати не требаат. Значи, прво плакатите како концепт веќе се застарена работа.
1: Да, веќе дигитална комуникација.
2: Абсолютно, но и самиот концепт на таквото третирање на млади луѓе треба да биде заборавено, затоа што младите имаат што да допринесат во реалната политика, во делувањето на партиите, во креирањето на политиките, а и мислам дека тоа е должност на секој човек што сака да биде или вклучен во политика. Целата идеја на нашата вклученост е ние да ги соочиме проблемите, да ги најдеме решенијата и да предложиме како ние тоа треба да го решиме. А за младите, никој тоа подобро не може да го направи од младите. Никој не може подобро да знае кој е проблемот на младиот човек, освен младиот човек.
1: Колку се задоволни младите од ангажманот на политичките партии во фокус на тоа што се потреби на младите? Зборуваме и за средните училишта, зборуваме за студентите, за образованието, но зборуваме и за можноста тие да бидат мотивирани, стимулирани да развијат одреден бизнес, инкубатор, некоја идеја, стартап и така натаму.
2: Видете, јас...
1: Или уште ние се бавиме со тие високи теми, имиња, историја, немаат време за младите.
2: Не, па видете, прво, јас не би се дозволил да зборам во името на сите млади во Македонија, пошто како што реч, како што нели кажав, тоа не се една група на луѓе кои што се сите исти. Но можам да ви кажам мојата перспектива. Јас лично сметам дека многу е битно младите луѓе да бидат носители на тие одредени промени во трковите. Например, еве ќе ја земам дигитализацијата.
1: Да.
2: Дигитализацијата не може да биде нешто со кое што не се бават младите. Пошто младите ги предводат потребите за таа дигитализација, така? Значи, јас лично сум се прашувал зашто во држава некои работи не се само дигитални. Еве има некои примери, почна да пробуваат, вадат сертификати и така натака, но многу од работите се застарени и таму младите треба да делуваат. Знаете, ние треба да го помараме тоа. И мислам дека така политичкото делување на младите треба да биде најсилно. Значи, ние бараме ова е нашот проблем, дигитализација сакаме да размислиме како да го подобриме високото образование, средното образование, основното образование и така натака. На крајот на денот, на нас ни треба една унификација, а тоа е многу битно, затоа што ни треба еден прво унифициран метод за како да се пренесе информацијата на ист начин, каде било во Македонија, во сите основни средни училишта и така натака. Ни треба малку посериозно да се фокусираме на образованието, а и на другите проблеми, се разбира.
1: Соработувате ли вие младите меѓу себе, политичките подлавци? Се било социјалноградската младина, сега имаме нов лидер, го знаете ли, на ВМРО-ДПМНЕ, Коневски, Тодор. Соработувате или се гледате само преку нишан личите на овие постарите, на сениори?
2: Не, јас, моето искуство додека јас бев во структурите, во раководството на младината, беше позитивно. Се разбира дека имаме ние различни мисли, иначе ќе бевме уста партија, да. Разбират. Но на секоја можна точка, еве, например, законот за млади и младинско учество. Тоа се теми кои што сите млади ги засегаат. И се наоѓало начин да се соработува. А и мислам дека така треба да биде. Ние не треба да бидеме обременети од некакви политички дебати или некакви дискусии кои што нас директно не инволвираат. Јас да го познам, но и од председател на Унијата на млади сили, лично се познаваме, сме имале коректни односи, а и така, имаме и коректни односи со многу луѓе кои што се во други политички подмалаци. И сметаме дека така треба да биде, затоа што не е станува збор за прашање на партија, станува збор за прашање за младите. Кога станува збор младите, треба да имаме една јасна слика дека има точки кај што ние мораме да соработуваме.
1: Со Дуј и Влен имаат подмладоци, јо?
2: Да, ние сме имале искуство со представници на подмладоци.
1: Сте имале заеднички сесии, обуки, настапи?
2: Да, апсолутно, сме имале. Јас сум бил лично присутен на разни академии, каде што сме биле и со представници на Дуј и други политички подмладоци. Видете, особито таму се гледа колку ние имаме можност да соработуваме. Знаете, тие се такви обуки, каде што на нас не дават прилика. Не викат, ајде, вие една група и ќе ни измешаат. И да, на крајот на денот може ние да имаме и треба да имаме различни политички ставови, пошто сме од различни политички партии, но тоа прашање околу конкретно нешто за младите или нешто што не засега нас, секогаш не спојувало и мислам дека треба да продолжи да не спојува.
1: Мене, знаете што им пречи? Младите многу брзо се унифицираат, многу брзо почнуваат да личат на постарите, наместо да се го задржат тоа критичното, да се го задржат тоа бунтовното. Тие стануваат, почнуваат многу брзо да личат на лидерите, на оние кои се функционери во партиите, како да е мало влијанието на младите на постарите. Обратно, ве земаат, ве стават во одреден калап и продолжува приказката политичка веќе 35 години на ист начин во Македонија.
2: Па видете, јас прво, моето лично мислење е следно. Младите мора да најдат свој пат. Така, значи, мора да има прогресија и на политичката идеологија и на начинот на кој што имаме дискурс политички. Така да, тоа и една од поентите на тие средби на кои што ние бевме. Знаете, тука е веќе прашање.
1: Кој е искуството? Дали ве слушаат еве во СДСМ? Дали ја слушаат социјалдемократската младина? Или само им е потребна така за да може да бидат активни, да работат, да терен порано, да лепат плакати? Вашите идеи допираат ли до нив?
2: Видете, јас сум сигурен дека има одредени идеи кои што допрале, но моето искуство допред одреден период беше дека некои клучни прашања може би не се взимаат доволно предвид. И може би некои клучни наши ставови, кои што засегаат по-сериозни прашања, малку повеќе треба да бидат на дневен ред ставени. И не да бидат само сослушани во смисла на ние да речат окей, дечки, браво, супер шо ви текна, него реално да ги разговараме. Знаете. И ворете да речат не за нешто. Јас не сум против тоа, но аргументирано. Нели, не заради тоа и тоа. Да, заради тоа и тоа. Така да, мислам дека има место за прогрес, таму апсолутно. Не е двосмислено.
1: Насев, разговори за едината 12.5. Продолжуваме со реклами, а после рекламите Петар Арсовски, аналитичарот, кој што прв на свој начин ја поздрави како позитивна оваа активност. Слушате Стадион.
0: Стадион. Емисија за вашата вистина.
3: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Таму кај што си, таму е и ProCredit Банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Банка.
6: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби. Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мотоискуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
0: Дами и господа, Стадион. Гледате радио на YouTube.
1: Петар Арсовски на линија, дали се слушаме?
7: Да, Соле, добро ден.
1: Арсовски, не беше во хотел Имак на Чатам Хаусот, ама одма истовремено колумна некако синхронизирано делуваше за јавноста тоа.
7: Случајно беше, јас колумната давам неколку дена порано, се погоди да се појави во истиот тек, како и настанот.
1: Ме слушаш? Режија? Имаме исклучување. Убедете се повторно. Арсовски, се слушаме? Ке се убедете повторно? Ке се обидеме повторно. Насев, сакаш уште нешто да кажеш за симниги слушалките, за младите и политиката?
2: Па видете, да, сакам да се надоразам апсолутно дека младите во политиката треба да бидат првоударни. Значи, политичките подмладоци и политичката партија се должни да најдат механизми преку кои што да ги детектираат реалните проблеми на младите. Значи, збориме реални проблеми. Многу се битни студентските стандарди, многу се битни оброците и така натака, но треба се размисли. Дали има нешто на факултетите што не е добро? Дали може би, ако има некоја неправда на факултет, е доволно добро поставен механизмот на, да речеме, и студентски правобранители и други работи?
1: Корупција, да.
2: Ние тука треба да бидеме ангажирани. Знаете, ако има некоја неправда на факултет, Ако јас го пријавам професорот, многу веројатно дека ќе има некои репрекусии врз мене, а кој е механизмот што ќе ми гарантира дека нема да има?
1: Како гледаш на ова? Како функционира тие сојузи на студенти, студентски собранија, како се викаат, парламент сега? Да. Кај не важи кој е на власт, тој ги владе.
2: Па добро, видете, јас мислам дека е добро што ги има. Мислам дека е многу добро и затоа што има веќе представници, баш за ова што го збориме ние. Има луѓе кои што може да кажат и проблемите, може да имаат реален импут. Сега, прашањето е следно. Ние кога бевме, јас кога бев во младината, имаше председател на Унијата на студенти, или како се викаше тоа што точно, и ние немавме исти согласување со него. Имаше неколку пати кога имаше тотално различни ставови во однос на која е била политичка партија. И јас сметам дека тоа е одлично. Затоа што они треба да бидат апартиски. Значи, не треба таму да има политички партии или не знам што таму. Треба искрено и честно да се настапува. Така да апсолутно не треба да бидат од партијите.
1: Мислам дека ја средивме линијата со Асоси. Асоски, сега се слушаме?
7: Јас се слушав цело време, не знам што се случи со линијата.
1: Па, недоразбирање. Изгубени во по комуникацијата, во преводот. Еве прашањето го слушна. Случајно колумната порано е пишувана.
7: Така е. Види, Соле, јас не мислам дека е моја работа како аналитичар да полемизирам или да учествувам во да полемизирам со партија или да учествувам во политиката на тој начин. Јас сум сепак политолог, а не политичар. И колумната се погоди да се појави во исто време, меѓутоа главната теза на колумната е дека понекогаш новите опозициски иницијативи како, например, Миро Цер во Словенија, Мост во Хрватска, Мађар во Унгарија, па и студентите, ако сакате, во Србија, имаат капацитет да ја разбудат опозицијата од една известна лекарка. Мислам дека тоа беше погрешно претолкувано страна на СДСМ и јас тука би ја затворил дебатата, бидејќи мислам дека јас сум го кажал тоа што сум мислал да го кажам по колумната, а на секој тоа може да му се допаѓа или да не му се допаѓа сега.
1: Само што ова со вечерата за Вера те навреди? Што вечера толку голема беше за да се даре Вера за вечера?
7: Не, Столе, не се навредувам јас од нападите на политичките партии, бидејќи не е прв. Ниту претпоставувам последен. За да можете слободно да мислите и да шувате, вие мора да ризикувате дека некој некогаш ќе се навреди од тоа што ќе го напишете. И јас сум го кажал тоа што сум го кажал, го имам својот јавен простор, ние сме јавни личности и нашите размислувања се на јавна, на јавна дебата. Така што секој може да коментира за моите пишување или излагања, така како што сака. Јас на тие работи не одговарам, бидејќи јас моето веќе една сум го кажал, треба да го ставам кроп. Си задоволен.
1: Сепак, мора да те пофалам, има влијание. Се чувствува после првишните напади одреден детан, излегувањето на лидерот Филипче, на сите го гледав, многу по насмеан, по расположен, по кроток, по отворен за соработка кон сите кои што размислуваат поинаку и кон разговорите за еднината на Македонија посебно. Еве, дојдете, отворени сме за дебати. Сепак има позитивно влијание.
7: Јас се надевам дека не го прави тоа заради мене или мојата колумна. Мислам дека таа дебата треба се води сепак помеѓу СДСМ и нивните поддржувачи или оние кои сметаат да бидат активни во политиката. И гледам да се држам настрана од таа дебата, бидејќи сметам дека не е пристојно јас да коментирам натапартиски случувања. Дали тие ќе одлучат и како ќе одлучат да постапуваат со таа нова иницијатива, тоа е сепак помеѓу иницијативата и СДСМ.
1: Крохи, кратко. Изборниот законник е топ тема. Мој став е...
7: Да.
1: Многу лицемерие има во сите овие дебати. Предходно сите зборуваа за отворени листи, сега никој не ги споменува. Тие малите партии, исто како и големите, можат да напишат 10.000 амандмани и да го блокираат изборниот законник, ако нема отворени листи, ако нема една избореница. Повели.
7: Значи, изборниот законник, главните варијабли беа токму така. Една изборна единица и отворени изборни листи. Причината за една изборна единица е за да се изедначи вредноста на гласот, бидејќи во Македонија имаме изборни единици каде се потребни 9500 гласови за да освоите еден пратеник и изборни единици каде се доволни 6000 гласа да изберете еден пратеник. Тоа со една изборна единица би се елиминирало. дополнително се разговараше за отворени листи, сметајќи дека со можност гласачите да влијаат на распоредот, односно редоследот по кој пратениците ќе влегуваат во собрание, пратениците кои би влегле во собрание би имале повеќе одговорност кон гласачите од што кон своите партиски лидери. И тоа се двете главни дебати. Тие дебати се изгубија во препирката околу партиското финансирање и препирката околу гласањето на диаспората. Што се однесува до последната дилема околу гласањето на диаспората. Јас мислам дека дебатата не се води на правилен начин. Јас сум еден од тие кои смета дека гласовите на диаспората не треба да тежат исто како домашните гласи. Затоа што тие луѓе сепак не живеат тука, а би одлучувале за нашите судби. Не платиат тука данок, не возат по овие патишта, не платиат тука данок на имот и така натаму и така натаму. Но таа дебата е завршена. Нашиот устав им го гарантира правото на глас на диаспората. И ние не разговараме за тоа дали тие треба или не треба да имаат право на глас, зборуваме за тоа колку ќе им го отежниме или ќе им го олесниме правото на глас. Јас мислам дека во ситуација на опадачка излезност секаде во светот, државата треба да направи се што може да им го олесни правото на глас и на домашните, и на гласачите од диаспората. Дали е тоа преку пошта, преку гласање преку пошта, преку електронско гласање, се едно, но треба да се обиде да им го олесни, но правилата да важат подеднакво и за гласачите од диаспората, и за домашните гласачи. Ако можат гласачите од диаспората да гласат по пошта или електронски, би требало и гласачите во Македонија да можат да гласат по пошта или електронски.
1: Не ли е чудно малку што предлагаат за диаспората, а не за оние кои што живеат во Македонија? Може би има страф тие кои што се абстиненти, кои што не сакаат да излегуваат на избирачки места, може би вака би се мотивирале. Ама тие не се контролабилни од партиите така лесно.
7: Па не гледам јас ништо лошо во тоа да ги мотивираме гласачите кои се абстиненти да учествуваат на избори. Но имајте предвид дека сега во диаспората некои луѓе патуваат по неколку илјади километри за да може да гласат. Тој како вас во Македонија гласачкото место да ви го направат во Минкен. Па вие да мора да патувате до Минкен за да гласате. Значи не е дебатата дали тие треба да имаат право на глас или не, таа дебата е завршена. Прашањето е како. Се разбира, тука има и политичка калкулација и мотивација, бидејќи на ВМРО-ДПМНЕ добива повеќе гласови од диаспората од што се за само секогаш и им е во политички интерес да им го олесна гласањето на диаспората. Но ако го абстрахираме политичкиот интерес и разговараме само за принципи, тие гласачи, ако веќе сме им го дале правото на глас, треба да им го олесниме. Исто и за домашните. Ние се бориме за глас повеќе излезност на изборите, а гласањето им го време се потешко на гласач. Но се согласувам, заштитните механизми, како отисок од прст, проверка на идентитет, треба да важат и за гласачите од диаспората, како и за гласачите во Македонија.
1: Арсовски, да завршиме оваа кроки анализа со Марта Кос. По кој знае кој пат дојде во Македонија, вака првиот впечаток, перцепција, се чини дека нешто ќе се промени, или ќе се врти цело време оваа приказка и незините посети, а резултатите нема да ги има.
7: Релативно беше досадна посетата на Марта Кос, бидејќи таа ги кажат своите позиции, ние ги кажат нашите позиции и тие две позиции немаат префек. Не гледам дека нешто драматично ќе се смени, но она што треба да го забележиме е дека има дебата во Брисел, дека пристапот до парите, како овие од, например, планот за раст и развој, па и од структурните пари од Брисел, ќе се врзуваат во иднина со напредокот на земјата. Така што земјите кои не напредуваат би добивале помалку пари, што е случај различен од сега каде ние добиваме пропорционално повеќе пари од предпристапните средства. Доколку таа одлука се донесе, може да се случи посериозна стагнација на реформите во Македонија, особено на оние кои зависат од европски пари.
1: Да, ма може и обратно па. Пари ќе добиваме, не ни требаат бугари во устав, не ни треба членство во Европската унија. Ме разбираш?
7: Токму тоа новиот механизам на Брисел се обидува да го превенира. Тие сакаат да ги врзат средствата на средствата со напредокот на земјата. Земите кои не ги прават потребните реформи, како например усилните измени за нас, би добивале помалку средства.
1: Благодарам. Петар Рацовски, поздрав. Продолжувај понатаму. Насев, имаш коментар на ова што кажа Арсовски?
2: Па видете, во глобал, да, апсолутно. Мислам дека Генерално се согласувам со неговиот став. Да, окей, треба да се разговара за тоа електронско гласање, како да биде, дали да биде пошта, ли да биде електронско, ли да биде диаспората, треба да може да гласа. Но мислам дека поважни се тие прашања, односно отворените листи, едната изборна единица. Разбирате, тоа за мене лично, како млад политичар особено...
1: Ама големите партии СРСМ и ВМРДП не го милуваат, тоа не го сакаат.
2: Епа тогаш, тоа е нешто кое што треба да се дискутира очигледно и на друг начин. Значи, отворените листи се начин да има реална демократија. И мислам дека, еве ви кажувам конкретно за мене, мислам дека не е некоја, мислам абсолютно достопна информација дека јас бев во 2024 година кандидат за пратеник од СДСМ во изборната единица 1. И бев на, на редното место број 13. Е сега, за јас да стигнам да влезам во парламентот, цифрите кои што треба да искочите да гласат за СДСМ се едноставно огромни. Прва работа, втора работа. Ако некој сака да гласа за мене, не, преференцијално, реже, сакам НАСА да влеза. Тоа не можам да го направи сега. Ние мора да дадеме, со тоа се дава, прво, се шири демократскиот опфат на целата политичка сцена и второ, се дава шанса на младите. И на другите луѓе да има реална демократија.
1: Се мотивират и младите да излезат да гласат повеќе и да ги заокружуваат тие луѓе кои што ги сакаат. Предпоставувам, младите ќе имаат предност така.
2: Апсолутно. И туку уште една работа се прави. Веќе лидерите на партиите, они нема да имаат таа семоќ да става ти си трети, ти си четврти, ти си пети. Не. Тука веќе можам ја да сум трети, 13-ти, 23-ти, тие се трети. Не е битно. Ако сум јас добар кандидат, ако јас сум реален, мене ќе ми изгласаат. Јас ќе влезам и тука ја имам одговорност веќе многу поголема кон луѓето што ме изгласаа.
1: Дали имаме слушател? 032-397-707-397-727. Локал 104, аз изключи. Нека се јави, значи повторувам, 032-397-707-797-727. Локал 104. Насев, што прават младите денеска? Како се информираат? Или зависи кој што учи, кој што работи? Генерално, има една впечатлика дека не ги интересира ништо. Некоја апатија владее. Цело време се на мобилен, не ни разговараат меѓу себе. Гледаш ли ти телевизија? Гледаат ли телевизија? Како се информираат? Читаат ли книги?
2: Дедата, младите, од мојата перспектива, младите денеска се информираат главно преку или социјални медиуми, или дигитални платформи. Меѓу најпопуларните типови на платформи се тие агрегаторни платформи, кај што се собираат вестите и на едно место може све да прочитаме. Тука е за мене мал проблем што не се отвараат често тие наслови. Знаете, се читаат насловите, а не се влага во суштината. Но во суштина, да, младите се информираат на многу начини. Самите вие како медиум и другите медиуми, ви имате присуство на тие социјални мрежи, луѓето следат. Младите следат, младите се информираат и имаат денеска се повеќе алатки достапни за да се информираат за која било тема. Сакаат и многу лесен достап до тие. И би биле, мислам, дека изненадени колку младите знаат за многу теми за кои што не би очекувале дека знаат.
1: Некако порано читаш вестници, гледаш телевизија и слушаш и радио. Сега има многу други работи. Меѓутоа, проблемот е тоа со рисовите, се насловите, се кратки работи.
2: Да.
1: Од цела емисија ќе ти изгледа 20 секунди. За да ти привлече да ја гледаш, а не ја гледаш емисијата. Тоа е да. како наслов во вестник. На насловен страна ќе го прочиташ насловот, насловот е бомбастичен, се извлекува тоа што е најатрактивно. Ама треба да го прочиташ текстот за да влезеш во суштина.
2: Апсолутно, јас сум согласен. Мислам дека тука затоа е многу битно да има многу по-јасно и директно изјаснување за сите правоновини и политичарите, како политичари, да се изјаснуваат кратко, концизно и директно кон луѓето, за да не треба да се седи да се чита 45 минути може би еден текст, тоа може директно да се разбере. А од друга страна, мислам дека сите и младите сами се должни малку повеќе да сакаат да се задлабочат во информациите. А може би, ако тргнеме да работиме во насока, збориме како држава, кој била политичка партија, да тргне во насока да се ангажира директно со ниво со нивните проблеми, јас сум многу убеден дека младите ќе почнат многу подлабоко да навлегуваат во работите.
1: Ајде слушате, леве сега ми пуштија. Добар ден, ве слушам, повелете.
8: Ало. Ало, добар ден.
1: Добар ден.
8: Амитре Пиловски се во Трлеп.
1: Ве слушам.
8: Ало, ќе кажам, мислам, аминатиот пат не му ги поставите прашања да кој ќе ви постави столе.
1: На кого?
8: Кога ќе го отсурниме овој корумпиран систем и кога...
1: И па они сами против... Не може да ти одговорат сами против себе. Самите треба да се огрејуваат.
8: Значи требаше вие да му ги поставите тие прашања, јас вас ги поставив и ви реков да му ги поставите прашања да кога ќе го рушим овој корумпиран систем и кога ќе се изгради правна држава. Знаете?
1: Ако ги прашат тие од СДСМ, ќе речат кога ќе дојаме ние на власт, ќе ги срушиме. А овие викат срушене сега што
8: се
1: на власт.
8: Не е срушен, него кога ќе дојди, сега ќе прашам. Кога ќе дојди народна власт, и кога ќе дојди трета опција во оваа држава, а таа трета е исто како мене оштетени граѓани од институциите во системот што работат и оштетени граѓани од целиот систем. А зошто ова го кажам? Секој граѓанин во оваа држава што работи чесно, стручно, согласно законот и уставот е оштетен од системот. Затоа што овој систем е корумпиран, работи на основа мито, корупција, криминал, насилство и убиство. И немаме правна држава. И треба да дојдат луѓе како што јас, што зборувам денеска, да го променат овој систем. И тоа како? Врз основа на поквалитетни закони и нов устав во оваа држава.
1: Добро, еве.
8: Ало. Де молам, како Сингапур, знаете каде е Сингапур? Сингапур направи револуција во светот. Каква беше Сингапур пред 30 кусур години? Каде е сега Сингапур, знаете ли каде? Прва земја во светот...
1: Знаеме, мегуто, тоа е сосема друга приказка. Сингапур економски ја подреди демократијата на економијата. Много е, много е, значи, има таму и чудни работи има.
8: Ама Сингапур е пример во светот од каква држава стана.
1: Добро, има ли шанса овие младите, како нашиот гостин денеска, да ја оправат работата?
8: А, има шанса, но луѓе... Што
1: ако не ги расипат по старите.
8: А, ве молам, Толе, луѓе што биле оштетени од системот, јас сум еден од нив, оштетен од вработените во институциите на системот, само такви луѓе што биле оштетени од овој систем во последните 35 години може да го променат систем што не.
1: А што ви направија? Што ви направија?
8: Па јас, господине Столе, 35 години се занимавам по судови. Во институциите на системот каде што работам.
1: Што ве избрка од работа? Што ви направи?
8: Не избрка од работа. Постојано сум по судови што сакаат да ме избркаат од работа.
1: А што, значи, што правите? Што ви прават?
8: А што ми прават? Почнувајќи од министерствата, владата, Основен суд Прилеп, Апелационен суд Битола, Основен суд Скопје, Апелационен суд Скопје.
1: Што ви прават конкретно? Мобинг, што?
8: Носат незаконити акти во корист на државните институции. Иако имам еден куп докази, врз основа на закон, устав, еден куп докази, ги отфрлат, ги игнорираат само да ја спасат институцијата што во која...
1: Што ви направија, кажете ви, за да ги тужите?
8: Па, ме даваат по дисциплински мерки, ме казнуваат, ми земаат од платата, ми даваат...
1: А што правите се, тепате се, карате со логето, што?
8: Предно школу. Значи, ме даваат решенија противно на сите акции каде што работам. И тие акции се незаконити, но судовите ја бранат институцијата надворот, законот и уставот. Замислите, надворот...
1: Па зато има 2% доверба. Благодарам. Уште еден слушател. Не слушам. Добар ден. 032-397-707-397-727. Локал 104. Повелете, на линија сте, ако ме слушате, зборувајте. Режија. Ако не ме слушате, изгасете го интернетот, односно емисијата на интернет, затоа што таму доцни многу, нема да можеме да се разбереме. Зборувајте ако сте се уште на линија, ако воопшто ме слушате. Продолжуваме понатаму. Маско, вештачката интелигенција, младите ја обожаваат и си разговараат со ChatGPT. Тоа е лошо што не може она да биде алтернатива за дружење, за... не може ChatGPT да ти биде друга. Ама конкретно, затоа што тоа добро го познаваш, препознаваш ли политички говори напишани од вештачка интелигенција?
2: Тоа е многу интересно прашање.
1: Затоа што си магистрал на политички науки, да, политиколог.
2: Да, видето по принцип, јас сметам дека вештачката интелигенција е многу пипава тема. Мислам дека е многу одлична алатка, ако се користи како алатка. Мислам дека тоа не може да замени. Прво, не може да го замени духот на човекот. Разбирате, тоа не може да биде човек. Но може да служи многу сериозно. Мислам, сите сме го користеле за да пронајдеме податоци. Зашто, например, јас да отидам сега и 4 сати да седам во библиотека, да барам книгата или на Google да куклам, кога можам да му поставам прашање, еве, вие го споменавте ChatGPT, кажем ја ова статистика, оно ќе ми даде, кажем ми извори и ќе ти ви даде. Мислам дека е окей алатка, мислам дека одлична алатка за тоа што е. Мислам дека не сме да се дозволи да ги замени, да го замени импутот на луѓето.
1: Политичарите не може да ги замени.
2: Политичарите не може да ги замени. Мислам дека говорите кои што се пишуваат, ако користат они, кој е било модел на вештачка интелигенција да ги пишува целите говори, треба престана со тоа. Ама може да ја користат ако им треба некоја информација.
1: Сега, лидерот Филипче, кога користише вештачка интелигенција? Кога ме нарече фейк, исто како Лата си Алфа, или сега, после 3-4 дена, кога ја отвори вратите и рече ние сме расположени за квалитетна дебата, за нови идеи, за доброто на Македонија?
2: Не знам дали кога ги користал тој алатките на вештачката интелигенција, не знам. Но мислам дека еве го гледавме на Сител, имаше по релаксиран став, и ако тоа е влијанието на тоа што се случи, тоа е супер. Тоа е поентата.
1: Да, што ја сте успеале.
2: Па да, еве се отвори диалог. Еве Јон е спремен на диалог. Мислам дека тоа е супер, мислам дека тоа е одлично, така. Тоа е поентата. Ние сакавме диалог. Ние можеме да даваме критика пред да се деси настанот. Знаеме дека имаш одредени изјави, така натака и така натака, се случи настанот. Еве после тоа председателот на СДСМ Венко Филипч искочи и на свој начин кажа, добро, ајде, да имаме диалог. Не беше толку он цврст како што беше пред тоа, така да тоа е за поздравување.
1: Добар ден, сега...
9: Ало, добар ден. Петар на телефон, поддршка за иницијативата Разговори за еднината, поздрав до нас, ние се знаеме, јас сум 20 години член на СДСМ и мора да настапат тамо промени за да можеме да зборуваме за во доглед на иднина да бидеме некаква конкуренција на ВМРО ДПМН. Ова што се случи на последните локални избори беше чисто продавање на општините за и пазарење за некои лични интереси, нешто што не му доликувало на СДСМ, и СДСМ не го правил тоа до сега. Значи, најочигледно, Куманово, Битола, Крушево, Пробиштип, значи, знам 2-0, викаат, па знам, постои ради тоа што СДСМ не го поддржи Дирал Куманово. Да изгубеше Максим во Куманово, знам, ќе беше денеска завршена приказна. Така да, поддршка за иницијативата Разговори за еднината, и само така може Македонија да оди напред со нови идеи.
1: Што, како, во која насока треба да се движи? Треба да се обединат сите или треба да се сменат тие што го волат СДСМ?
9: Види,
1: ама има и коментар некој... овие што сега критикуваат и што се собираат во Разговори за еднината, немаат некои победнички траектории партиски и политички во близкото минато?
9: Ние го оставивме СДСМ со 370.000 глас и 42 пратеници. Они...
1: Кој вие? Од овие кој?
9: Од Разговори за еднината.
1: Игор Ивановски?
9: Игор Ивановски, Андреј Петров, кој што беше генерален секретар на партијата, тогаш партијата беше со 370.000 гласа, беше конкурентна, меѓутоа овие денеска...
1: Во времето на Црвенковски, така?
9: Да.
1: Зашто да се врати Црвенковски?
9: Бранко беше институција која се бореше за СДСМ, се бореше за државата.
1: Видите, Макеса, може ли лично да ви кажаме на работа? Секоја чест за Црвенковски. Ама што партија сте вие, што и да се случи Црвенковски, та Црвенковски? Кирил Глигоров?
9: Види, ја не знам.
1: Во ФМРО ДПМН готово ги забораваат лидерите. Јопче Грѓевски го тргна. Партијата е битна.
9: Они се партија која...
1: Грѓевски веќе го заборавија. Мицковски е главен са.
9: Ние не треба да видиме партија која си ја бришеме историјата. Сите председатели на СДСМ треба да добијат одредена почит и секој треба да си го најде местото. Меѓутоа, онаму, каде што може највише да придонесе. Не може секој да биде председател на СДСМ, не може секој да биде на одредена функција. Меѓутоа,
1: значи Филипче треба да биде само министер за здравство. Тоа ли ви е поентата?
9: Не. Значи, не зборам ја овде за поединци. Ја зборам за факти. Бројките говорат дека ние денеска сме пета партија во Скопје. Говорат дека ние денеска имаме 100.000 гласа. Ливчињата за Скопје се бројат два пати. Значи 100.000 гласа имаме на локални избори на советнички листи. И не можеме ние да го спредуваме Црвенковски со ова раководство. Значи, бројките говорат дека Црвенковски бил многу успешен председател.
1: Ама и Црвенковски имаше страшно слаби резултати на изборите. На одредени избори.
9: Имаше, ама се правеше нешто во насока да се промени Груевски. Немаше вакви апла договори. Ова се апла договори со Мицковски.
1: Добро. За Заев што мислите? Добар ли беше?
9: Заев беше добар во делот на надворешната политика, во делот на обезбедувањето на членството во НАТО, меѓутоа беше лош партиски председател, кој што ги отвори вратите за многу луѓе кои што не има местот.
1: Шекеринска?
9: Радмила е нашата гордост, ја е поздравувам во оваа прилика, заменик генерален секретар на НАТО, партиски функционер одличен. Значи,
1: а и она имаше многу слаб изборен резултат.
9: Ама за времето слаб изборен резултат, 233.000 гласа. Знаете каа е таа бројка сега?
1: И па у однос на 370.000 е слаб.
9: Да, у однос на 370.000 на Црвенковски е слаб, меѓутоа у однос на овие 100.000 е добар резултат во однос на тоа во кое време живееме. Ние живеевме тогаш во режим предводен од Никола Груевски, кој што немаше многу маневарски простор.
1: Знаете што е поразително? Што сега не зборуваме, сега 230.000 е добар резултат за СДСМ. Тоа е проблемот.
9: А не тоа е проблемот.
1: На 300. Нема и луѓе веќе. И кажете ми само за Бучковски, што мислите и за
9: професор
1: и за Ковачевски.
9: За мене беше одличен председател, меѓутоа се соочуваше со обструкции внатре во партијата, кој што не му
1: дозволија. Од кого? Од кого?
9: Да направи, па од тие што тогаш не беа во на раководни позиции во партијата.
1: Од Црвенковски не.
9: Не, од Црвенковски не, мислам дека се соочува од некои структури внатре кои што им сметаше, знаете што, да го оставеа Бучковски, да го изгради новиот СДСМ како што тргна да го гради, денеска ние немаше да збориме за вакви работи.
1: И за Ковачевски, Димитар Таче, за него што ќе кажеш? Ама кратко беше.
9: Димитар Ковачевски, вториот ден од беше на функцијата премиер, се снајде одлично со кризите, Скопје немаше парно, беше председател на СДСМ во едно време во кое што се гледаше дека колата иде надолу. Не е крив Димитар Ковачевски за резултатите. Криви сме сите ние кои што доле по вертикала не си ја завршивме работата.
1: Добро, благодарам.
9: Слава многу, пријатно.
1: Насеф, имаш коментар, јаму ше еден слушател. Добар ден, повелете.
10: Добар ден.
1: Ајде.
10: Поздрав од Битола. Јас сум член на БМРО ДПМ за вие начисто.
1: И сега ќе ги поздравиш најискрено сите овие кои што се дел од иницијативата Разговори за едината. 12.5.
10: Не, прво ќе се насмеам, зато што овај првиот, после 8 и кусур години, што нешто провара, дали за едно или за другиот нешто лошо, партиски. Па 7 години, бре, другар, че ви беа забранете по Фейсбук да пишувате како еден не се најде да речи, абе, Заев не е во ред со името што го менваш без да го прашаш народов, како еден. Имаме ние другари во СДСМ, како ви веле, дојде Заев или дојде од Скупин и рекоа ќе се менува името, вие ќе биде, кај вас ќе биде тишина и во секој говор ќе велите Северна. Абе, чекај, зош, нема где што. Како ќе ќе речиме ние така? Ја прв пат излегвате сега. Сега се топорите за некоја демократија, ќе кажувате. Која се случва е кај нас панорама, ама кај нас поинако ги решават работите. Не како кај вас салонски. Таму малце мускули имаше. А вие ако мислите собрани таму, со малце мезе дека ќе осмените целото раководство на сада самата закоравена, да наречам кој таму, се лажите. Дека тие ќе сустрамат од вас или ќе се уплашат поготово од овој младиот социјал-демократ и дека од утре ќе очат ево бујрим столчето. Не е така. Ве гледаше луѓето, ве гледаја, ве слушаја дека живи луѓе ќе јадите. Не ви го забораја тоа. Не забораја дека со пасошите на 24-та година му направивте шема да се плашат на овие гастарбајтерите да дојдат за Великден да си ги видат роднините, затоа што се плашаат како ќе се вратат. Затоа што цело време играте на тие манипулации. Не вие, вие покушавате нешто. Меѓутоа грешката ваша...
1: Добро, што е лошо ова сега? Ја мислам ќе ги поздравиш. Па и ВМРО да помни имаше реформатори, па после се сдружија и Митско поведи, Митковски.
10: Па го реши се тоа, зашто што толку плачење. Па соберете се внатрешно, како демек талонски сега. Немојте да ги смените, немојте да ги тргните. Немојте, поготово на не ваков, наков начин.
1: Инаку јас прв ги пуштив реформаторите, значи некој ако ми забележи дека со СДСМ сега правам раздор, правев раздор, ако е така и со ВМРО ДПМ. Реформаторите прави кај мене беа. Па после се смири работата. Еве сега и разговори за едината кај мене.
10: Ама види сега, во Битол, добро рече дачкото предо. Во Битол има е добитна комбинација со Наташа. Такво беше расположението, поготово за кај СДСМ. И што се случва? Под влијание на Васко Ковачевски таму, други тие го јаменват Наташа. И под влијание на Заев, затоа што не има опрости никој пат, што не го смена деталниот урбанистички план во старата касарна.
1: За предходните избори зборувате, да.
10: За овие има, за првите избори кои што ги доби Конјановска, а вторите веќе си ги доби Глатко. Два пати го грешат кандидатот. Два пати. И сега криви му се некој други. Ама вие немате та сила да се изборите внатрешно, да му речите дека немојте со овој кандидат ништо не правиме. И што се случи? Бойкотираја. Во Битола имаше повеќе од 3.500 неважечки гласови за градоначалник. Тоа беа сите нивни. Од луѓе што ги натераја да излезат, меѓутоа не заокружија за кандидатот нивни, но ги направија неважечки. Или другите не излегуваат. Значи тие натрешно ја нема силата да се изборат за вакви работи. Ево сега форсираш дете од 20 години, вели јас сум победување 20 социјал-демократ. Кога бе, дечко? Заев, кога иди ти имаш 14 години? Кога стана ти победување социјал-демократ? И сега ми кажеш...

0: по социален статус.
1: Да, критериите. Мерит
0: как,
1: систем. Да.
0: Како ќе дојдат нови луѓе, ако вие се наместите на, на функциите и нормално ќе дојди, ќе оди Заев, Филип, Филип ќе ќе речи, Бугари, Густав, името го мен, маме, вие тишина. Као кој други луѓе ќе дојдат? Вработувањето па ќе бидат во некој канцеларија партиски. Народот сака да ја види ранглистата во заводот таму, дека се пријавувал 7-8 години, дека дома нема леп да јади.
1: Да не ерува, па се, што ми инсистира на отворени листи, Нацев?
0: Ама какви се ти
1: листи? Сигурно инсистира и на еднакви шанси, и не, они ако се најдобри тие да бидат...
0: Најголемата илузија, илузија е тоа, научна фантазија, фатаморгана, дека отворените листи ќе решат проблемот. Демек, јас, од, ево, например, некој е, ево да го речам Берово, дека ќе го заокружам тој кандидат, а сите тие 120 ќе бидат партиски, од партијата ќе бидат лајени тие, не ќе бидат по постој ќе бере.
1: Не, има такви, веќе во Хрватска функционира, во Бугарија, Косово има.
0: И сега слушаме, кога тој добриот од Берово, кој што може да се обери едно 300-400 гласа, ќе го добија некој си во Скопје, ќе се обери 5-6 гласа. И денек пак, пак големите градови ќе испорсират, овие од малите ќе речат, ај, гледаш сега, нема демократија. Значи, проблемо е, кај шо велат дека одговорноста ќе одговарам пред тој гласач. А зашто бе, дечко, ти сега немаш одговорност ако си бил трет, петти на листата во цела петка, ти немаш одговорност во Битола, во Битола, во Оквиз, во Струга, во Кичево таму, или како паѓа веќе петка.
1: Постои тој ризик, ама ќе се нивелира.
0: Како?
1: Има распоред по региони да бидат застапени. Има начини. Благодарам за увањето. Поздрав.
0: Ще,
1: ајде. Насев, има и други слушатели. Ајде, уште еден има. Добар ден, ме слушам.
2: Ало, добар ден. Ало, добар ден.
1: Пишувај. Ве слушам.
2: Поздрав до гостината за тебе, Столе. Мисля дека ќе ме уклучиш, може со пријател во Битола да му кажам некои два збора, ајде.
1: Ако е на линија, нека се јави, режи, ако може да го изведа тоа, нека се јави.
2: Се чудам како може да критикува луѓе што не ги вишал или што не знае, а неговите што ги имате во собрание како пратеници ги фали, а тие по мене, да ти кажам, тоа се трагедија од млади луѓе. Затоа што гледаа со искривени очила. Еве, кој ќе ги пустите некоја дебатна емисија на телевизија, вие верлаат политиката или зборовите што ќе ги каже лидерот, а не нивните зборови. Не може млад човек да ми фали дека сега системата во државата е супер, кога се затвараат школи, кога имате, да не кажам, бела чума, кога масовно младите бегаат, не може млад човек да ми фали дека е идеално во државата. Може ние пензионерите да лажеме, затоа што не знае нема кај додиме. Но младите луѓе во државава... Или
1: па еве да го прашаме Насев, дали ќе остане тука или планира да... Да замени како најголем дел од младите. Е, тоа нека биде прашање.
2: Јас сум родител на три, да имам три деца.
1: Нека се живи.
2: Негде кај се веќе 30 години. Минатата недела од пријателов од Битола бев критикуван на друга телевизија, затоа што јавно кажам дека ја на моите деца не им дозволувам додат во Хрватска да работа. Моите работа тука во приватни фирми. Не можам да речам дека имаат лоши плати, но... нити па им давам да взимат бугарско државјанство, бугарски пасош. И пријателот во Битола ми рече дека ја им ставам на пасот или зашто како тоа не сум дозволувал да одат. Од математички причини не им дозволувам да одат. Знаете зашто? Затоа што младите овдека во нас во државата многу лесно позработуваат повеќе пари од ние по од нас по старите. И дека имаат еден среден живот кој може да го може да го живеа со помош од нас по старите. Но, кога ќе земете математиката, колку се заработува во Хрватска, колку се заработува овдека и колку ќе дадете во Хрватска, а колку ќе ви остане овдека, повеќе ќе останете овдека, колку да отидете таму 3 или 5 месеца да работите, на несигурен терен, не знаете дали утре ќе ви ги платите или ќе изгорите, а овдека колку толку бар имате некои фирми, каде што ќе имате, пошто сега има поварувачка за работа, да бидеме искрени, кои се тие се сигурни плати, да ти кажам право. Но проблемот со младите во државата, ја го гледам кај нас по старите. Ние сме кривите. Зошто сме ние кривите? Еве, земете ги последните избори. Пензионерите ја свртева работата во државата. Не ја свртева младите. И зошто ја свртева пензионерите? Го продадува гласот за 5000 денара. Толку им вети миско. И они ги изгласава, за да сега кога имаат проблеми со лекарства, веќе повторно почнуваат да се закажуваат.

0: сметува дека нема да го гласаат Мицковски и ги лажал. Па тогаш не ме лажеш, не. Тогаш не го постави
1: прашањето... Ке кажете ли нешто за СДСМ, за разговори за едината?
0: Види, за сега ти кажам една работа. Мислам дека тоа е внатре...
1: За Шема Петров.
0: Ја не сум, пазете, ја не сум член на СДС, меѓутоа знам кој сте позади играта. Ова што се случува, мислам, за нив е срамота, посебно за Петров и за ој Шема. Ако тие беа добри политичари, ако тие беа добри, нема сега да бидат сега поранешни функционери. Знаете зашто? Па народот ќе ги сакаше. Народот ќе ги држеше. Овој народ...
1: А добро, ги... ама ако е добар и Филипче, ќе има рейтинг над 101.
0: Гајте што се случува. Ние имаме една голема антикампања во државава, каде што некои јавни гласила за ето на операција Конјички скок, што се изгледува за купени новинари и телевизии, каде што и да било нешто добро, и да има нешто добро во Филипче, ние ќе го направиме лош, или во заем, да ти кажам право. И са ние не го пазите за да ги прашате сите, која е лошата мана на заем? Го продаде името. Ама никој не признава дека ние 30 години преговараме да го сменим името. Зошто се лажеме себе си? Еве, искрено, ајде ми, кажете ми, што беше Методија Тошевски во Њујорк? Што правеше Методија Тошевски во Њујорк? Преговараше
1: да го смениме името, да. Името со Грците. Никола Димитров, Зора Јолевски.
0: Ама преговара, па што не си признаеме дека преговараме да го сменим името? Ние преговараме, луѓе, еј, ние се спремаме да го сменим името. Е, сега се најде човек што пресече, пресече. Дали ни се свиѓа Северна Македонија? Имале подобар предлог, не сме го прифатиле. Што ми мене вреди сега признанието на Љупче Георгиевски, ама знаете, ние имаме таков предлог. Знаете, мајстере, си имал, не си го прифатил. Или сега поморам се да ги прашам, ако на Никола Гујевски се пријавеш, прифаташе предлогот во Букурешт, Република Македонија во Заграда, Скопје, ќе го критикува, ќе го плукава?
1: Па не. Немаше да не викат Северджани, ќе не викаат Скопјани.
0: О, па пази, молим те.
1: Ако, се секаш на Јубисав Иванов Дзинго, Бог да го прости.
0: Кој си го даде?
1: На него, на него не му се допагаше Република Македонија Скопје. Зошто? Јас сам Јубисав Иванов, ама сви ме зову Дзинго. Така и он се плаше дека ќе не викаат сите Скопјани.
0: Па за тоа е. Ајде се прашам една работа. Еве, сега сите се бунат, немаме документ во кој ќе пишува дека сме македонци. Така? За национално да ни пишува. Па Кренар Лога, министерот за правда, што предложи во матичните избори да стои? Национално, така? Дали стоеше, дали Кренар Лога, министерот, предложи во матичните избори на Македонија на сите да ни пише национално? Човекот предложи. Кој го укина тоа? Уставниот суд. Зошто го укина Уставниот суд? Затоа што некој си бугарско дружение рекла и многу одлично. Супер, сега ќе бараме, кој сака да земе бугарски пасош, во националното да му пише бугарин, многу пораса ке земал, и ние сите одма, нема да пише национално, с Уставен суд при слободна инициатива, го ја укина одлуката и сега имаме...
1: Тоа според мене не е окей, тоа е против човек кој права...
0: Така ли беше или не беше така?
1: Така беше.
0: Дали Уставен суд ја укина одлуката на Кренар Лога, во матичките изложи да стои национално?
1: Ама тоа е уште еден доказ дека не размислуваме подалеку, политиката е шах. Ние од денес за утре. И оп, после боли, ќе донесеме некоја одлука.
0: Или пази, или зборат, пазете, ако ги прифатиме бугарите во уставот, ќе почнела бугаризација на Македонија. Па тоа 50% е бугаризирана, бе, со бугарските пасоши. Што се прави мене недоветни? Кажи ми, што се прави мене недоветни? Еве вчера, преќера, кој збори се да те прашам, дали во си вишал ти на телевизиите, која зборам дека има цензура на телевизиите, кој ја отвори темата за одлуката на Община Чаир да стави имење на овие учки кои пукаа во рачино на македонски полицајци на улици?
1: Кој реагира? Не може, без Балентер не може да се изгласа, не може да се сменат имењата.
0: Абе, не ме интересира.
1: Балентер, во Чаир мора да гласат и македонците и другите турците.
0: Ама него ја донеле одлуката, без Балентер.
1: Е, па тоа ши нашите... Не, ако има Балентер и нас, и нашите гласале.
0: Не, пази са, они вика дека донеле одлуката без Балентер. Меѓутоа, сакам да прашам, каде се македонските партии да реагираат? Македонските телевизии? Нема, бе, брат, штама. Ама зашто? Во интерес на коалицијата. Е, па јас кога зборам овдека, дека изеб...
1: Да, во право се, за Тетова сите пишуваат, а за Чаја не пишува не пизолица. Добро, благодарам за увајето. Режија, јаме ли уште еден слушател и да продолжиме со гостинот? Аз се исклучи. Мазев, много прашања, имаше и критики. Ке почнеш поред?
2: Добро, ајде вака. Јас искрено би да започнам со коментарите од човекот од ВМРО од Битола. Значи, прва работа, знаете, стана збор тука за дека на нас не ни било дадено право да кажеме, да се изјасниме или така натак и така натак. Прво, значи, ние имавме пратеник во собранието што гласаше против одредени клучни прашања, контроверзни тоа време, Диме Белговски, кој што беше со нас на масата беше таму.
1: Против Преспанскиот, да.
2: Да, он беше со нас на масата на тие разговори за еднината. Мислам дека тоа е многу важно да се каже, дека прво СДСМ е партија која што се базира на демократија. Нели? И социјална демократија значи да ние имаме своје право да си кажеме своите мислења, тоа е нешто што ние го практикуваме сега. Друга работа, видете, ние не можеме ништо да трнеме, не можеме ништо да менјаме, не можеме Венко Филипче, не знам што да направиме. Таа реторика што ја слушаме, за мене е погрешна. Не збориме од нашиот капацитет, збориме со тоа дека тоа не било наша цел. Ниту Андреј Петров, кој што исто се спомена, ниту Игор Шема, јас кога што знам, затоа што сепак јас имам право во моје име да зборам, немаат никакви амбиции таму да бидат функционери, да имаат не знам какви партиски функции, така натака, јас тука се вклучувам и себе си, а и верувам сите на таа маса. Така да, нашата цел е да ја зајакнем опозицијата. Ние треба да дадеме еден друг осврт и друг поглед на работите. Никој не оди за функција таму, никој не сака да се, никој нема намера да води таква битка и таква борба. Така да, за прашањето, јас како станам социјалдемократ и дека Заев кога бил дошол на власт...
1: Аз имал 10-14 години.
2: Тоа е легитимно. Прво, социјалдемократијата постои многу пред Заев, пред Бранко Црвенковски, пред кој било, ќе постои многу после сите сега и мене и така натака. И јас не асоцирам социјалдемократијата само со социјалдемократскиот сојуз. Да, интегрален дел е од социјалдемократскиот сојуз, затоа се вика социјалдемократски сојуз. Но социјалдемократијата е идеологија која што секој може да носи во себе. Дали тоа значи дека ние сакаме да имаме еднакви шанси, но не флускуларно, него сериозно? Дали, како што спомнав преска, еднаквиот начин на пренесување на информациите во основно и средно училиште? Дали ако јас имам шанса со добар професор и добара методологија за пренесување информациите, да знам математика, Скопје во центар, или некој во Кочани, Кичево, Охрид, каде да се наоѓа? Ни треба да има еднаква шанса. Тоа е борбата. Тоа е нешто кое што на страна само политичката партија.
1: Да нема партиски листи, туку да има по критериуми, спомена да се врати завода за вработување кој што ги мери тие што конкурираат.
2: Дигитализацијата е, мислам дека тука исто, мене ми остави впечаток тоа што го искоментира слушателот. Видете, дигитализацијата може многу проблеми да реши. Дигитализацијата се подпира на компјутерите, на технологијата, така, се подпира на код. Вие не може да
1: корумпирате код. Не се пристрасни, нема протекцијата.
2: И ако се имплементираат правилно, ако се тракери следечи на одредени работи и обврски, јас мислам дека
1: тоа е добар начин за борба за намалување на корупцијата.
2: Сега не знам дали сакате, ја немам, мислам, никаков проблем дали ќе останам тука. Значи категорично јас останувам тука. Јас, вие како што споменавте, еве сум студирал јас странство, татко ми и патувал и така, сум имал прилика да одам. Јас сум се вратил во Македонија со намера да останам тука и да делувам тука. Не разбирате, никогаш немам намера да си одам во Македонија, имам намера тука да останам и да делувам. И на тоа категорично стојам.
1: Се студираше во странство, Бугарија студираше. Имаше ли проблеми со Бугарите?
2: Видете, јас вака ќе ви кажам...
1: Како е комуникацијата денес? Колку влија оваа тензија што се прави од, според мене, луѓе што не мислат добро ниту на Македонија, ниту на Бугарија, ниту пак на Европската Унија? Колку влија на тие односи? Како влијаше? Или тогаш кога студираше не беше толку зоврена работата?
2: Јас кога отидов во Бугарија, тоа беше периодот кога почнуваше веќе многу сериозно да се дебатира во однос на тоа прашање. Тука почна одредени, ајде да ги наречеме препокувања, почна дебати, предлози и така натака и така натака. Ја бев таму, па е, такво ми била среќата низ цел тој процес. Студирав, да, јас одидов таму четврта година средно. И тоа се години кај што тие млади луѓе таму кај што беа, знаете, тоа е, ние сме 7-18 години, уште некој пубертет, сите се бунтовни, сака да се борат. Кога почнаа тие дебати, тоа беше многу голем проблем за меѓучовечките односи. И морам да бидам искрен со вас, тука беше нешто кое што мене ми пречеше во политиката на двете држави. Не се мислеше доволно за реалниот, ако си ти македонец во Софија, или ако си бугар во Скопје, треба да се осетиш добро, така. Кај нас имаше тензи, имаше тензични ситуации, јас имам пријатели со кои што до ден денес многу добро се стојам, и со сите таму сме имале дебата односно на прашањево. Со некој била таа дебата конструктивна, но за жал имало луѓе со кои што била нецелосно конструктивна, и со тие луѓе, иако сме имале прилики кои што биле вака човечки прилики, не сме успеале да направиме некаква врска поради некакви тензии кои што се составаат од некакви виши проблеми.
1: Бугарски пасош имаш?
2: Никогаш немам, никогаш немам ни ден. Никогаш.
1: Кој е ставот околу бугарскиот пасош?
2: Видете, мојот став околу бугарскиот пасош е следен. Ако вие очекувате, тоест ако вие се чувствувате, така, не вие, него кој било, се чувствува дека он е бугарин, нема проблем. Ако се чувствуваш дека си бугарин, оди аплицирај. Јас сметам дека, ја можам зборам за мене лично, да. И сметам дека јас сум македонец, пред се. Јас си имам македонски пасош, и мојот пасош е легитимен, ја можам да патувам со него скоро секаде светот, така?
1: За студирањето да ти биде полесно, полесно да запишеш, не бара, тогаш немаше да биде полесно со бугарски пасош, што можеш да
2: живееш. Во животот јас колку што знам, дека речам скромно 25 години имам, а сум осетил дека понекогаш не е поентата најлесно да поминам. Да, окей, фер, легитимно е да ми кажете дека можеби е полесно да се отиде да се студира Бугарија, Словенија, кај да одат младите сега луѓе да студираат. Но може би треба повеќе да се фокусираме ние на нашите, на нашиот квалитет на високо образование за никој да не ке дида.
1: Имате уште нешто таму запишано за кој што треба?
2: Па видите, осим да го поздравам пријателот Петар, не можам јас треба да искоментирам. Прво, сакам една многу сериозна забелешка да дадам. Во однос на целата дискусија, сите тие луѓе за кои што он зборуваше беа председатели на СДСМ и сите треба да бидат почитувани на свој начин. Така да, за секој има одредена почет. Јас, ниту јас, ниту таму никој лично, сака или има некакви интенции да напаѓа некој лично. Никако. Јас имам многу пријатели од СДСМ, кои што се навистина многу близки до мене. Јас сум СДСМ. Мене никој не може да ми рече дека ја не сум СДСМ. Ме разбирате, така да, ние имаме почет за сите таму. Дали сметаме дека некој работи треба се сменат апсолутно?
1: Почитувате и Филипче сака година.
2: Видете, јас лично, Венко Филипче е професор, така. Венко Филипче е одличен неврохирург. Јас го почитувам Венко Филипче, ние сме имале контакт, сме имале разговори, го почитувам. Дали сметам дека секоја негова одлука е коректна, дали сметам дека пристапот негов еве, ќе зборам за младите, е добар? Може би човекот има добри интенции, но ја не мислам дека се целосно реално изреализирани. Мислам дека ако сакаше некој од СДСМ да збори еве за оваа ситуација за која што се случи во Лимак, нели беа дентални пред кога се случи настанот пред зградата, збореа за нас вака и така и онака. Мислам дека младите луѓе не треба да ги водат само тие битки, знаете, тука беше за мене малку проблематично.
1: А што ги пуштија младите да ве нападат?
2: Да, мене каде, знаеш, знаете, окей, искочи е после разни луѓе, ама не треба младите од фронтранери на тоа, така? Јас сметам дека многу по-сериозно беше тоа што го направио пред ден или два, ако не се лажам, имаш изјава од страна на еден мој пријател. Од сега само кој што јас лично многу го почитувам и сметам дека е многу добар човек. И он спореше за тоа што го прави сега владата на Мицкоски. Значи, спореме за кратење на буџети за млади, кратење на разни предвидени буџетски средства во интерес на демографските прашања. И не само што го кажа тоа, тоа беше супер. Тоа беше така треба, тоа треба да се поентира. Но он даде рече, окей, сега ние предлагаме ова и ова и ова и ова.
1: Решение, да.
2: Е, тоа е добро. Јас сега, видете, јас не се сеќавам да имало на таков силен начин така да искочи некој да збори. И мислам дека тоа е одлично. И се надевам дека ние можеби на некој начин сме повлијале тоа да се случи. Во секој случај тоа е нашата идеја и мислам дека треба се почитува. Јас тоа го почитувам. Така да ја не сум контра СДСМ, јас сум СДСМ и тие некои такви правилни работи јас ги почитувам и ќе ги почитувам секогаш.
1: Ласе Насев наш гостин. Слушате Стадион, реклами, па се враќаме со Љубиша Николовски, мојот колега новинар, и он позитивно гледаше на разговори за Еднината 12:05.
3: Стадион, емисија за вашата вистина.
4: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
5: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
6: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Максбет.
8: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
9: Писи кафе секој ден и биди награден.
10: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
3: Стадион. Гледате радио на YouTube.
11: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
12: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
13: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
14: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
15: Кога идно ти треба најблискиот детски стоматолог? Јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
16: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка, секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
3: Стадион, емисија за вашата вистина.
1: Одиме понатаму. Јубиша Николовски. Колега, дали се слушаме? Аз се исклучи. Или не е воспоставена линија. Се уште режија, работите на тоа. Што зло толку ве натера да се организирате, да се соберете, да дебатирате? Насев, кој е злото? СДСМ или ВМРО ДПМНЕ? Ви забележува дека ВМРО не го ни чепнавте, односно не сте го чепнале воопшто во тој чатам хаос. Еве конкретно, што зборуваше нас?
2: Вака, нас темата на дискусија ни беше еднината на Македонија. Така, во суштина, ние зборевме политички, ако било добро владењето во нашите очи на ВМРО да помене, што немаше да се собереме таму да збориме за тоа, така. Така да, апсолутно ние имаме големи критики. Ја ви кажав кои се моите критики. Моите критики и таму, и тука, зборев ко спомнав образованието. Така. Сепак, сакам уште една работа да кажам. Јас можам да зборувам во своје име. Така, такви си чатам хаос правилата. Ја не можам да зборувам другите луѓе какви ставови имаат. Чатам хаос правилата диктира дека ја можам за моите ставови да ви кажам. Е, се, јас зборев за образованието. Да, кажав, меѓу фактите беше и дека Македонија буџетски определува помалку пари за образование, а и уште пострашно за научни истражувачки дејности од некој основен медијален просек во Европа. Значи тоа е сериозно прашање кое што треба да се реши, значи ако сака некој да истражува Македонија, сакаме да окренеме образованието и воред не станува збор само за парите што ќе бидат, прашање како ќе се
1: користат. Господине некој ВМРО ДПМНЕ, власта.
2: Апсолутно дискусиите беа во насока на власта. Значи ние зборуваме и критикуваме што се случува сега во државата, така? На ВМРО ДПМНЕ власт, не се да се.
1: Имаше ли реакции? Јавувања која го видоа Насев во тоа друштво, таа платформа. Од партиски другари, од факултет, од роднини, од... Се изнарадија?
2: Апсолутно, не се ви кажам отворено. Да.
1: Имаше закани некои, имаше критики, не. Имаше пофалби.
2: Јас сум отворен и ви кажам искрено, ниту сум имал закани, ниту сум имал некакви такви. Да, луѓе се во и ги интересираше зашто, што, кој е концептот. Прво што бараш таму? Сега што си таму, знаеш, која е твојата цел, која е твојата идеја. Имаше такви, ама мнозина од луѓето беа за дадат подршка. И тоа ви кажувам најсовесно.
1: Кој те викна таму? Петров, Игор?
2: Ето мене ме викна повеќе луѓе. На крајот на денот мене ми стигна покана, но да, ме викна повеќе луѓе. И Андреј Петров, и Игор Ивановски, Гордан, значи да, апсолутно тоа беше еден текно мислам, мене ме викна, јас отидов под со намера да разговараме за Македонија, да разговарам за младите.
1: Да не викна професорот Марко и кончење Ненад на партија.
2: Ако збориме за професорот Ненад Марковиќ, не, професорот Ненад Марковиќ ниту мене ме поканал да одам таму, ниту јас колку што знам, тој апсолутно не е член на ниту една политичка партија, но е многу сериозен професор, јас го почитувам многу како интелектуалец. Почитам како човек кој што има еден сериозен морален компас и мислам дека неговиот допринос во самата дискусија генерално во политиката, но и на настанот на први беше многу голем.
1: Ромарко Ишважи беше дел од советниците на Пендаровски, мислам дека беше член на Советот за безбедност, ако добро се сеќавам, Ишважи за близок, Пендаровски беше поканет председател.
2: Видете, јас сепак ја не сум дел од организаторите. Ако имате такво прашање, можете слободно да ги прашате организаторите. Јас лично не сум го поканал председател Стево Пендаровски. За Ненад Марковиќ можам да ви кажам вака. Јас Ненад Марковиќ сметам дека е многу категорично сериозен во тоа што го прави како политиколог и мислам дека е едно од најдобрите во државата и мислам дека неговите ставови се објективни. И секогаш биле објективни. Дали он бил како професионалец во соработка со Стево Пендаровски, во ред, тоа е легитимно. Но мислам дека е
1: онај. Со Црвенковски се гледавте пред да се случи настана.
2: Ова е многу се...
1: интересно.
2: Да. Јас имам 25 години, како што каже и слушателот, така да јас однос со поранешниот председател и на СДСМ и на државата, јас немам однос, ја не сум се гледал. И доколку сум ја информиран, а ние сме во комуникација со сите присутни таму, никој не се има сретната со председателот Црвенковски. Така да, и мислам дека само морам да потенцирам дека тоа движење е автохтоно за да се случи ова нешто. Нас не ни треба никој да ни каже. Тоа, и
1: не случајно го ширивте. Викнавте од ЛДП, Зајко.
2: Абсолютно.
1: Викнавте непартиски луѓе, адвокати, за да покажете дека е...
2: Абсолютно. И да ви кажам нешто...
1: Не е фокусот на имаше...
2: Нели сега се зборуваше за Диро, нели? За Диро дека бил...
1: Не беше присутен.
2: Не беше физички присутен, но испрати сообщение. И човекот, тоа е нелегитимен факт. Нели ние зборуваме? Човекот не може да дојде, пошто нема слободни денови и не знае дали има притисок во општината.
1: Имавте, делува тоа обединувачки се, мора да признам се, ако не е трик, затоа што...
2: Не,
1: никога. Нали, како ви викаат, знам, 2-0-0 ви викаат, сега престана да ви викаат така. Ама во оваа екипа има и луѓе кои што порано беа на СДП, мислам дека професорот Трпески, луѓе кои што, Диро што беше? Диро беше на СДП, па беше знам, па сега против Макс, така беше.
2: Во ред. Јас мислам дека апсолутно тоа е беше поентата. Еве ги соправме. Така се враќаат. И ќе ви кажам, мислам така дека на нас лично ни се јавиа луѓе.
1: Конкретно знам не викавте.
2: А видете,
1: од власта, дали ќе дојде?
2: Пак е повторам. Јас лично не сум канал
1: никој стане опозиција.
2: Јас лично никој не сум канал. Категоричниот став мој, а и мислам дека став на голем дел од луѓето таму е дека прво други партии не треба да има. И збориме за тие што се таму. Знам луѓето, не си отидел од СДС, пошто не го сакат.
1: Патнер би ти ще го поканили, не дошло.
2: Пак ќе ви речам, организаторите како
1: покана. Кристина Костова подписателката по нешто беше поканата.
2: Пак речам, организаторите ако поканале, поканале, ако не е поканале, не е поканале, тоа мора нив да ги прашат.
1: Ковачевски беше поканат, затоа што или не е потреба да нарекуваат групата на Ковачевски сега. А Игор Петров, мислам дека има, која беше Ковачевски премиер, има одредени функции. Добија некои солидни места. Мислам дека Ивановски беше некој совет за супервизија сега.
2: Видете, прва работа, јас би сакал да кажам нешто, како што кажав и преска, почет мора да се има и треба да се има за секој еден председател на СДС, но тоа вклучува Димитар Ковачевски. Но ја мислам да ги категоризираме луѓето кои што беа присутни таму како некоја е, како да ја викате, екипа на, на Ковачевски, мислам дека не е точно, прво затоа што тие луѓе делувале во политиката далеку пред Ковачевски да биде.
1: Многу ви се израдува медиумите близки до ВМРО, многу позитивен одек предизвикавте кај нив. Многу простор ви дадоа. Ја ми викам, толку не се радувавте.
2: Прво нивав медиумски простор секада. И е тема која што очигледно уште се дискутира. И тоа е многу добра порака. Но ако они се радуваат сега за тоа дека сме се собрале ние да дискутираме така натака, не знам дали баш јас би се радувал да бидам на нивно место, не за друго. Јас некем да прозвучам некоректно, но тоа се сериозни интелектуалци таму присутни и сите се наставаат дека
1: не се радува да не плачат после.
2: Па еве дајде да не користиме такви термини, ама не се знае. Тоа се сериозни интелектуалци.
1: Добар ден. Љубиша, се слушаме?
17: Слушам, да, слушам. Добајте.
1: Малку погласно. Николовски, колега.
17: Да.
1: Не те викна на разговор за едината? Или не беше тука, на плажа да не беше?
17: Кој да ме викне, тоа? Ако ме викна, мене тебе, тебе те викне.
1: Па мене не ме викна, не.
17: Па ни мене викне, не.
1: Јас реков, тебе затоа што беше доста позитивна колумната, статусот што го напиша во поглед на ова движење, платформа, како и да се вика, како можност за обединување, размрдување на опозиција.
17: Добро, не беше тоа кулна, беше само едно упатување за бедешка на пиарот на сегашната раководство на СДСМ, која мислам нека погрешно настапи во стат. Неку, не сум ни позитивен и негативен, повеќе во фаза на изчекување да видам што ќе произлезе од платформата, бидејќи се уште релативно или абсолютно затворени. Не знам како ќе понатаму ќе комуницираат и со раководството, но и со јавноста, бидејќи јавноста нема доволно информации. Оно што го слушаме е само препукување меѓу двете страни и не знаеме до кое тие ќе останат две страни, така ќе продолжат и ќе се втопат во едно.
1: Николовски,
17: да.
1: Напиша коментар за бележка, кој што не беше баш на линија на реакцијата на СДСМ, ама не те прогласија за човек што се породил за вечера. Зато и те прашав дали те поканија. Меѓутоа, сепак има одредено влијание и твојот статус, и тоа што го напиша Арсовски, може би влијало изминатите два дена како да се чувствува некој детан. Насител Филипче беше понасмеан, покроток, порасположен за соработка, отворен.
17: Може би да, но одговорот од платформата беше обратно, поригиден. Тие чекаат термин за неразговори, туку за преговор. Значи, нека пак там се подкрена нивото на отпорност. Кон повикот на сегашното раководство, очигледно се уште нема, не веруваат во повикот на Филипче за внатре партиски разговори. И овој Толет, ќе кажем два збора повеќе од нашето. Првата платформа во ова, за која што говориме, сепак отвора прашања што постојат и меѓу членството. Тоа не е дека само 10-20 луѓе се собрали и дискутираат со некои позиции. Без разлика дали некој се согласува со нивните ставови, тие зборуваат за сега за демократизација, за кадровска политика, за отчетност и потреба нова визија. Наместо тие прашања да станат тема за дебата, конфликтот се персонализира. И во оваква ситуација, тоа е, раководството има право да го штити единството на партијата, но ризикува да остави печаток дека не трпи различно мислење. Но секоја политичка партија и ти сами знаеш дека постои граница меѓу она што е дисциплина и внатрешна демократија. Ако секоја критика се смета за напад, тоа се намалува просто за корекција на политиката. Но, биде, од друга страна, пак платформата треба да биде внимателна, затоа што секоје дистанцирање, како што рекол, до степена посебен субјект кој бара преговори, наместо разговори, во никој непомирливи позиции, од кои потоа нема враќање. Искусно давање посебна партија, за која што тие се уште велат нека немаат намера. И во оваа ситуација, поради.
1: Зошто се чувствуваат толку загрозени во СДСМ? Мислам дека сега малку омекна. Ваква работа се случи и со ВМРО-ДПМНЕ се случуваше, нели, реформатори, па после се обединеа.
17: Па не беше.
1: Така беше.
17: Не, имам и тоа си не имам беше.
1: Па и таму имаше исклучување, не од партија, ама од функции. Јанчев, градоначалникот на Кабанарци, сакаше да биде лидер, ако се секаш.
17: Да, ама беше малци, имаше повеќе трпение Мицковски и беше по итар, да речеме, па појде кај Јанчев и го остави градоначалник и на некој начин се смири тогаш, тоа беше лидер на таа групација и работите се смирија. Сега има само еден човек што е од таа група, а другите веќе или ги инкорпорираше во партијата или формира нови партии кои станаа коалицијски партнери на Мицковски или веќе си најдоа своја друга занимација. Но тоа го предводија. Тоа да само проблемот е нешто има вистина околу таймингот што се појавува оваа платформа, иако знам дека од подамна се спрема за вакво нешто. Мислам дека одамна се во дилема кога да го направат овој така наречен удар. Дали пред изборите, дали по изборите. Веројатно одлучение тоа да биде сега. Но треба да се свесни дека, како што реков, ако не најдат начин да се измират со матицата, биде и сепак постои матица што е социјал-демократски сојуз до кој што припаѓаат и тие. Инаку ќе мора да формираат навистина друга политичка структура. А дилемата е што ако сакале тие тоа да го направат, како ставам кога првата група на поранишни членови на СДСМ отидува во знам, оваа група не замина. Тоа покажува веројатно дека имале повеќе трпение, дека сакале да останат во базата да најдат друг начин, друг модус вивенди како да се промени нешто во социјал-демократскиот сојуз. Ако ме прашуваш директно, ти кажам што јас мислам за оваа криза во СДСМ, таа не е само идеолошка или програмска. Таа е пресе криза на легитимитетот на лидерството. Старите поделби меѓу различни струи остава. Но повеќе, нема лидер со доволен политички капитал што може да ги надмине и да ги интегрира во една функционална целина. Не постои веќе ни Бранко, не постои веќе ни Заја. Така, тие замина, но беа лидери кои што иако бе антипод еден на друг, ја држаа партијата и кадровски, и социјал-демократски заедно и мрежите кои што постоја во таа партија.
1: Николовски, интересен е маневарот на Филипче, подпредседател Герасимовски. Кај Герасимовски беше присутен за изборите Игор Ивановски. Блиски
17: се. Па, веројатно е тоа што го зборувам. Сега, како да ти кажам, Филипче се обидува да најде структура, нова структура или стара структура што ќе му биде овојан. Во СДСМ легитимитетот не произлегува од тоа кој се постави за претседател. Туку и тоа дали членството чувствува дека се еден од нив. Речеме Заев, без оглед на сите критики која беше на нас, имаше тој капитал. Ковачевски никогаш не го изгради, а Филипче все уште се обидува да го направи тоа. Како ти кажам, Најдлабоките датешни линии на подлоги во СДСМ почнаа со смената на генерации и лидерството од Бранко, кој знае. Тоа не беше само судебни личности, туку има политичка култура. Келенковски градеше партијата како централизирана, кадровски дисциплинирана, урбано ориентирана организација. Знаат и отвори кон локалните структури, по-опуштен стил на комуникација, по-широка коалицијска политика, но гумина го доживува како демократизација, имаше и пежоративно мислење за таа позиција, а други како губење на препознатливиот идентитет на СДСМ. Не покрити разлики. И Церенковски Заеп остана во рамки на социјал-демократската матрица. Заеп не ја смени идеологијата на СДСМ, туку начинот на водење и политичкиот стил. Токму затоа Заеп остана во партијата, не се растана, туку успеа и да ја консолидира и да ја победи, и да го победи Никола Гујевски или режимот на Гујевски. Е сега, после заминувањето на Заеп, фактички се случуваат проблемите. Заеп, иако ги постави и Филипче и Таче, тие не припаѓа, не ги препозна како свој. Затоа сега Филипче лавира, не знае како да ги обедини овие структури. Забелешката на платформата ми е што досега навистина молча, кога медиумите, веројатно и ти, сте ги барале за коментар на состојбите и во държавата, и во партијата, ги немаше никаде. Дали сега видува момент дека партијата доволно тоне, па се обидуваат да коригираат нешто во пристапот, треба тоа прво да видиме, но сепак мене ми мириса дека постојат влијанија и од Црвенковски, и од Заед, и ден денеска во партијата, и дека тоа се огледа во овој конфликт меѓу платформата и сегашното раководство.
1: После издегувањето на Ивановски и на Петров, ги нема по медиумите. И денеска ги нема сениорите. Дојде и јуниорот Насев. Николски, да завршиме со ова. А може ли да биде ова некој успешен, умешен трик, некоја стратегија, демек се караме, ама да биде некоја иницијална каписла која што ќе води кон мобилизирање на сите оние кои што не се задоволни и од едните и од другите, и тоа да биде првиот чекор за по-обстојна, по-широка платформа против власта, против ВМРДПМНЕ.
17: Тоа, ако сакаат да ја задржат опозицијската структура, ќе мора да го направат што поскоро, бидејќи ако ова се пролонгира се повеќе, растепот неминовен ќе биде не само меѓу нив, што на крајот на криштата на некој може да му е гајда, на оние сите подржувачи, симпатизери и гласачи на СДСМ, нема да име се едно да ги поддават гласовите повторно за три партии социјал-демократски на некојашната на СДСМ и некоја трета опција ако се изроди од оваа платформа. Што поскоро го решат тоа, дали ќе биде внатре партијски, дали ќе биде јавно во конфронтација пред медиумите, нека решат самите. Меѓутоа, мора да расчитат кои им се навистина проблемите и дилемите, за да можеме тоаш и ние, како медиуми, да знаеме кого третираме, но и граѓаните да ги препознаат дека тоа е навистина една силна опозицијска структура, која, како што знаеш и ти и ја, дека има обид за обединување дури со некои албански партии пред изборни коалиции, за да се урне коалицијата на ова постојна коалиција. Ако тоа не...
1: Веруваш дека нема да направат партија, нема да се случи знам, нема да биде знам 2-0, нема да бидат алиби за ВМРДПМНЕ, како што порано НСДП, па знам сега, го користеше ВМРО за да дојде на власт.
17: Не знам, ама ќе мора да се вратат назад, или нека одат директно на револуција, ако им е проблемот Филипче, нека го смена. Ако не, нека се вратат назад и нека ги направат оние реформи за които се залага, а за които велат дека Филипче и ова ръководство не ги прави. Значи, или ќе биде по еден, или по друг. Инаку немаат избор, ако Филипче не го прифати тоа, тие веројатно ќе немаат избор, освен да направат фракција или да настапат
1: независни листи.
17: Да. Нема трета опција. А подоцна може би пак ќе се дружат. Не знам, само прашање зашто ова ми остане да кажам. Ако ова кадровска гарнитура од платформата излезе, дори да не излезе, каков ќе биде односот на поранешните членови на СДСМ, ними добри со партици, кои што сега само знам. Бидејќи знам, кога изегуваше, ги имаше истите забелешки или слични, кои што сега ги има платформата кон поранешното раководство на СДСМ. Значи, тоа ќе имаме, може би тие ќе се обединат, не знам. Се е во воздух.
1: Добро, ќе знам, имаше конкретна работа. Дали ќе биде кандидат за градоначелник Макси Димитриевски или не? Тука не, сега, ама, сега...
17: Има една идеолошка разлика. Знам дека не е идеолошки, не е СДСМ. Не е социјалдемократска партија. Многу инклинираше тесно, иако тие луѓе може произвего од времето на Пранко чиста социјалдемократија, сега не се препознаваат како социјалдемократија. Не како партија. Лично си може би да, но како партија не. Ако и овие сега изгледат така, тоа ќе мора да докажат дека се поголеми социјалдемократи од сегашни социјалдемократски сега.
1: Јубиша Николовски, новинар, благодарам за разговорот. Имам уште 10 минути, Масев. Интересен разговор со Јубиша. Е, сега аз да продолжам со прашање. Левица вели... СДСМ ќе се пасокизира и веќе се пасокизира и дека они ќе бидат втора партија. Кој е коментарот на нас?
2: Мојот личен коментар, прво, ова е Македонија. Ова не е Грција.
1: Како?
2: Ова е Македонија, ова не е Грција.
1: Аха.
2: Прва работа. Втора работа, јас, моето мислење за левица, мислам дека ќе го споменав, а ако не е сега ќе го потенцирам, мислам дека радикални ставови не носат до општествен мир. Значи треба да имаме прво либерални односи кон дискурс, кон дискусија, кон легитимни аргументирани дискусии. Може би некад некој ќе даде боље предлог од нас. Така, ако ние сме толку нервозни и напаѓаме константно, тоа не ги буди некој чувства на блиски односи кај луѓето и мислам дека тоа е проблем. Втора работа, евроатланските односи, мислам дека никош нема да дозволат на ревица да го превземе.
1: За Европа нема нешто...
2: Па видете, знаете како, јас колку што знам, они присуствува на конгресот на Кинеската комунистичка партија. Не мислам, тоа е, како да ви кажам, ние збориме за Европа, така социјалдемократијата е, мислам, апсолутно евроориентирана.
1: Обществен договор. Што подразбирате? Порано, во оваа наша историја, кога се збореше, мислам дека и Тупурковски циле го споменуваше тоа нов обществен договор. Што подразбирате вие под тоа? Зато што кога се споменуваше порано обществен договор, се мислеше на договор меѓу македонците и албанците. Меѓуетнички.
2: Видете, новиот обществен договор за нас не е само меѓуетнички или не е, не знам. Значи, тоа инкорпорира едноставно еден вид на договор помеѓу народот, помеѓу обществото, кои какви одговорности ќе има, дали сме спремни да сите вложиме за да има некаква промена реална во начинот на кој што функционираат работите, тука се вклучени сите видови на власт, обштествени организации, политички партии, индивидуи како поединец, како самоедномичен граѓанин кој што сака да допринесе и секој треба да биде дел од тој обштествен договор. Првото прашање е дали сме спремни. Одговорот е да. Јас мислам дека сме спремни, а и без разлика на тоа, веќе е крајно време да се погледнеме очи сите и да кажеме оке, време да се договориме како што правиме.
1: Се плашите ке ти исклучат од партија? Мислам дека еве после тие првишни најави се откажа, веќе нема потреба да се плаши, за Славјанка се споруваше.
2: Видете, јас прво никогаш не сум се плашал да неќе ми исклучат од партија. Председателот на СДСМ Венко Филипчи исклучи, отворено каже дека нема такви намери и тоа е добро. Но без разлика, еве да направиме хипотетски сценарија. Мене може некој формално да проба да ми исклучат партија, ама никогаш нема да го исклучи мене социјалдемократот. Секогаш ќе бидам социјалдемократ. Без разлика.
1: Нема нова партија, нема.
2: Никогаш. Категорично. И мој став и ставот на луѓето таму, никогаш.
1: Независни листи.
2: Не. Целата наша поента на тие индивидуи таму кои што се ангажирани со темата СДСМ е ние да го зајакнеме СДСМ. Ниту функции бараме, на крај на памет не ни паѓа ни
1: партија. Не, ова платформа за пазарење на овие избори сега, ова и сигнал дека избори може да има, тебе, ако не до крајата година, на почетокот на рената година, платформа да биде платформа за пазарење да добиете добитни места заеднички со Социјалдемократскиот сојуз на Македонија.
2: Видете, прво, ако јас не знам дали ќе има избори. А јас лично не сметам дека треба да има избори.
1: Аха.
2: Во државата. Мислам дека треба да има еден регуларен процес, веќе да фатиме некој ред, разбирате. Но апсолутно не. Не станува збор за пазарење. Прво не можам јас да се пазарам со некој во кој што припаѓам во издом. Јас сум СДСМ, со себе се да се пазарам. Немам таква намера. Ниту еден човек таму нема намера за да бори за функции, за позиции, за места на листа и така натака. Сите целта ние се зајакне СДСМ. Опозицијата е единствен коректив реален на власта. Единствена шанса за реална опозиција и реален коректив е СДСМ. Ни левица, ни кој било друг, ни знам, ни не сум чо. Единствен може да биде СДСМ. И време е да допринесеме да го зајакнеме тоа.
1: Се чувствувате ли како дел од групата за инсталација, за октурирање на Игор Ивановски за лидер во СДСМ и враќање на влијанието на Црвенковски?
2: Прва работа, јас, како што кажав, ќе кажем пак, никој таму нема никаква намера да се кандидира за позиции или да се бори и ова да го правиме ние за некој да взима позиции. Да беше така, прво, ја нема што гледам таму. Значи, ја немам намера да се борам за позиции, немам намера да се борам за ништо. И ние бевме таму и разговаравме теми кои што ја засегаат Македонија, еднината на Македонија. Тоа е тоа и е легитимно. Прво, сите сме рамо до рамо таму. Нема што да се бориме ние за кој било. На крајот на денот, таа е темата, Македонија е темата, еднината на Македонија е темата и од тоа не отстапуваме, не се бориме за позиции, ни за функции, ни за листи, ни за ништо друго.
1: Ако има конгрес, е сега, за кого ќе гласа Насев? За Игор Ивановски или за Венко Филипчик? Или за некој трет?
2: Па добро, изборите не лидат со директно гласање у СДСМ сега. Јас ги гласам за тоа што ќе има најдобра програма. Тоа мене ме интересира. Пред се, но исто така пак ја речам. Сметам дека моментов не му требаат ни избори, но се да сама, мислам дека се да сама прво треба да се закрепне, да се зацврсти. А за тоа дали јас ќе гласам? Ќе гласам за тоа што има најдобра програма. Најдобра кандидат.
1: Зошто се повлекувате? Вие бевте една година колку во на Бихачка таму. Се повлекувте. Значи во времето на лидерувањето на Венко Филипче.
2: Јас бев и пред тоа, мислам, бев секретар за меѓународна соработка на Социјалдемократската младина, после да бев одреден период, јас таму не сум имал никаква формална функција. Значи тоа треба исто да биде јасно. Јас не сум бил функционер во раководството на председателот Филипче. А јас не сум се повлекол заради никакви расправи, не сме имали некаков конфликт, да кажете, па сум се повлекол на некој начин. Не, едноставно за мене сметав дека е време прво да се посветам на магистерските студии, да се посветам малку и на приватниот живот, тоа беше период после многу изборни трки и така натака. А едноставно се изградам еден друго искуство во животот кое што не е персе поврзано со партијата. Мислам дека за да допринесеме до политиката треба да имаме искуство кое што е надвор од партијата и надвор од директната политика и да внесеме на крај.
1: Ако не успеете да известувате некакво обединување, ако не наидете на позитивна клима во СДСМ, кои се наредните чекови? Како ќе гласаш на наредни избори? Ќе абстинираш или ќе гласаш за ВМРО ДПМНЕ? Или за Левица, ВМРО ДПМНЕ?
2: Не, прва работа, значи, овие разговори, како што спомена и другите учесници, нереви, организаторите, имаат намера да продолжат. Така да, ова беше само еден почеток. Така, и кога зборуваме за обществениот договор, е битно тоа да се каже. Ние не можеме да збориме за нешто за кое што тек сега отвараме дискусија. Но не, јас никогаш, мислам, видате, јас ќе гласам за СДСМ, затоа што да, ја имам забелешки за функционирањето на СДСМ, ама јас сум социјалдемократ, ја не викам дека све е лошо таму, ниту еден човек не вика дека вау, све е катастрофа. Ме разбирате, значи јас сум СДСМ, ја имам забелешки за СДСМ, да, апсолутно и се легитимни. И да, ако сакате ме прашате, ако сакате да знаете, јас сум ги споделил некои мои концепти, особено за младинските прашања, особено за младината, но тоа не значи дека ја нема да гласам за СДСМ, јас сум СДСМ и ќе бидам СДСМ цел живот.
1: Социјалдемократската младина, откај што до вчера бевте вклучен во работењето на младината, кој е коментарот сега еве за лидерот Стојчески? Го нема во медиумите, а не сум го видел.
2: Видете, јас Трајче Стојчески лично го познавам, ние бевме во претходното раководство на младината заедно. За Трајче имам позитивно мислење, он е добар човек, он е мене драг пријател, јас го ценам како пријател. Дали јас мислам дека треба да биде поприсутен во медиумите? Да, може би треба да биде поприсутен во медиумите и апсолутно треба да биде. Он треба да биде тој гласноговорник кој што ги пренесува проблемите во јавност. А, за младината, јас, знаете, имам многу по детално мислење и мислам дека време е младината да земе една, ајде да не ја речам, насока на автохтоно креирање на политики. Значи, младината треба да има комисии, така? И тие комисии во младина треба да бидат составени од студенти според вокација, да речеме медицинар, не знам, правник и така натака. Не, ако они детектираат некој проблем, што е, еве, например, како што споменавме за правобранител, за правобранител од студентски, како тоа да се изреализира за да нема репрекусии врз човекот кој што пријавува и така натака и така натака. Они да речат, окей, дечки, ајде се собираме, еве ги, таа и таа комисија, ајде да направиме решение, ставете го на хартија, се да сум има пратеници во собранија, бам, бам, еве го предлогот. Имаше, еве, тоа е еден таков пример, јас прво не знам дали скочило од младината, јас колку што сам се уште нема комисија во младината оформени. Мислам дека треба крајно време да почнат, но еве тоа што го споменавме преска, конкретно за предлозите, еве имаше предлог за бесплатен оброк на ученици, основно средно школо. Ја мислам дека треба да се задлабоши дискусијата, затоа што прво треба да видим дали треба бонови за овие студентски оброци. Мислам дека многу подобро да има бонови, ако е намерата реален оброк. Не се, тие се дискусии кои што треба се водат у младината, мислам дека крајно време да почне, имаше период кај што функционираше така, но време е сериозно да се земат тие работи во раце.
1: Лидерот, амбиции некој ден.
2: Видате, јас во овој момент имам амбиција, единствена амбиција ми е да бидам дел од допреносот за подобрување и затегнување на Социјалдемократскиот сојуз. Јас не сум, јас сум цврсто стојам на ставот дека ВМРО-ДПМН нема добра власт. Јас стојам на ставот дека ВМРО-ДПМН, веќе збориме за младите, може многу повеќе да прави, но највеќе од се сум на ставот дека социјалдемократијата е единственото решение. Така да, јас лидерски интереси на 25 години, мислам дека не е нешто кое што треба да го дискутирам, но кој знае, знаете, имаше една изрека, викаше, ако не сака, ако е млад човек во политика и неќе да биде лидер, нали, зашто
1: ако политика, немаш амбиција, како си?
2: Но тоа не значи дека јас имам амбиција да имам лидер на политичка партија, на различен начин може да бидеш лидер.
1: Добре, еве, завршивме малку и со критика на ВМРО, да па не ви забележува, нели тоа, ако зборувавме. Треба се на кроки оценка на актуелната ситуација политичка, економска во Македонија, европскиот пат важи за еврофундаменталист, тоа фундаментално не ми се допаѓа, тоа некој многу премногу религиозно верски европеист. Да.
2: Да.
1: Шо правиме се, заглавиме се.
2: Видате, јас да, имам завршено европеистика. Ја имам завршено европски студии европеистика, ја можам да кажам една работа. Европската унија е местото за Македонија. Значи ние таму припаѓаме. Е сега алтернатива не може да има, но треба малку различно да го погледнеме прашањето според мене. Ајде да видиме кои се тие реформи кои што ги бараја од нас. Не, збориме за скоро секој поле има потребни реформи кои што треба да се направат. Па ако размислиме објективно, ние ако ги направиме тие реформи, влегли или не влегли во ЕУ во тој даден момент, ние сме напреднали многу. Така да, насоката е таа, треба да се следи. Апсолутно.
1: Да, заради тоа ни треба Европска унија, за да натера да ги направиме реформите.
2: Не, Европската унија не ни треба нас да не натера да ги направиме реформите, ама ако имаме една цел, че сите знаеме, ако имаш цел, сакаш да направиш све за да стигнеш до целта.
1: Насев, имате ли закажено нови Чатам хаус или сега ќе бидат отворени дебати?
2: Во моментов немаме, мислам, ние разговараме, се разбира, за други настани, тематски настани, има многу теми на кои што може да се збори, но поставете ни уште одреден период, организаторите, сигурен сум дека ќе кажат кога ќе биде следниот настан и од каков формат ќе биде, пак ќе речам, Чатам хаус правилата не беа никаква намера никој да се крие очигледно. Дека никој не се крие, беа за да создадем атмосфера во која што кој да дојде може да каже што сака и тоа да не се искористи, да не излезе од таму и на друг начин. Мислам, едноставно беше за луѓето да кажат кои се нивните објективни мислења.
1: Се согласуваш со коментарите од ваша страна дека не сте за разговарање со Филипче, туку сте за преговарање.
2: Јас
1: да си оди.
2: Јас тоа што го видов, што е сепак, пак ќе кажам, тоа е, еве да речеме, еден вид на сообщение од страна и одговор на организаторите на тој настан. Јас сметам лично дека ако станува збор за делење партиски позиции и ако они мислат од сега само зборем. Ако мислат дека тоа е поентата на сето ова, тогаш тотално е промашена работата. Не, не, мислам дека не е тоа поентата. Мислам дека не е поентата да имам партиска функција. Поентата е целосно друга на настанот.
1: Ви понудили да бидеш на добитно место за да те придобијат? Вистина ли дека им нуделе на луѓето кои што беа сега во разговори за Едината

0: Одам таму да дискутирам за теми кои што мислам дека треба да се сериозни, сериозно расправни од страна на раководството, сериозно расправни од страна на младината. Пај ке речам, има сериозни работи кои што треба да се случат во СДСМ, за СДСМ да биде без никаква размисла единствена можност за Македонија да биде едноставно таква како што сите млади ја сакаме да бидеме и сите да останеме тука.
1: Насе Насев, разговори за едината 12.5 Социјалдемократски сојуз на Македонија. Ова беше се. Благодарам за тоа што не гледавте, што не слушавте, што се јавувавте, што активно учествувате во оваа емисија. Благодарности до Петар Асовски, аналитичар, и Јубиша Николовски, новинар. Се слушаме и се гледаме наредната сабота во истото време.
0: Благодарам за поканата.
2: Стадион. Емисија за вашата вистина.

0: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
1: Велеа Хоум.
0: А спални?
1: Велеа Хоум.
0: Куини?
1: Велеа Хоум.
0: Плакари, машини, душеци и табуретки?
1: Велеа Хоум повторно.
0: И каде имаше брза достава?
1: Велеа Хоум.
0: И 5 годишна гаранција?
1: Велеа Хоум.
0: Значи, што и да барам за дома?
1: Знаеш, Велеа Хоум.
2: Снег, крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Волата. Играј за забава. Играј одговорно. Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
4: После убавата вести првите честитки, кога за кратко време треба да најдеш мекици, балони, музика, ресторан, јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
5: Генерацијски предизвик полн сумно урчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
6: Јави се кога ќе стигнеш.
7: Пиши да не те мислам, важи?
8: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
9: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.

0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
2: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
4: Кога Дина бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Небена колор.
2: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенството.

0: установи, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици стрекни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
1: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со се категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
0: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
2: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
3: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс? Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување с гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
3: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
4: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
5: Ова лето, подгответе се за незаборавна музичка вечер.
6: Ја своим морем пловим, путујем.
5: На 11. јули во Аквапарк Клуби Штип со почеток од 21 часот. Доаѓа Ацо Пејович. Обезведете ги вашите билети навреме во предпродажба на Купи карта и на билетарата во Аквапарк Клуби Штип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович. 11. јули, Аквапарк Клуби Штип. Не пропуштајте!
7: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
8: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
9: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
10: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
11: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.

0: сезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
1: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.

0: Мојот избор е Пека Беско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пека Беско.
1: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Тука сме.
3: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Канал 77.

0: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
2: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 GB роаминг секој месец за секогаш.

0: Ono е перфектно.
1: Ку, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Ку, 3+1. Невена
2: колор. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
1: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи обруци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
2: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и опшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.
1: Тијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијак Ауто.
3: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
5: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
6: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, СНЦ, сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
7: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
8: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магационери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
9: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
10: Ова лето, подгответе се за незаборавна музичка вечер.
11: Ја својим морем пловим, путујем.
10: На 11. јули во Аквапарк Плубиштип со почеток од 21 часот. Доаѓа Ацо Пејович. Обезведете ги вашите билети навреме во предпродажба на Купи карта и на билетарата во Аквапарк Плубиштип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович, 11. јули, Аквапарк Плубиштип. Не пропуштајте!
12: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
13: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Ехитек, ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Ехитек.мк.
14: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
15: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
16: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
17: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на canal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
18: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
19: Канал 77. Само хитови.

0: 77.
1: Slušaj to.
2: Slušaj glasno.
3: Yo sam guys, this is Bugel.
1: Kanal 77.

0: 777.
1: No bravo, Sukče, ti vozi sa vkus. Voucher za gurivo i iPhone bonus. Čuvaj ja smitkata igre i sir. Osuj so bravo. Imaj Happy Day. Tvojot umilen pijelok nosi srikja. Bravo vkus. Награда плюс.
2: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на Flexbroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flexbroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
4: Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
6: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
7: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
8: Канал 77.

0: Турција те привлекува, а Евротурист те во одушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Генерацијски предизвик полн сумеурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
3: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
4: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
5: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
6: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: către rețieta Ima Vkus. A Vkusot stanuva navika. Simka, vaša slatka navika. Od Koda Nova.
1: Открија свежината на природата. Во Грис ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јопрок што ќе го паметиш. Грис ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска соларија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска соларија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
3: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
5: Дојди во Халем.
4: Најдобри автостакла.
6: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
7: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди ценце, сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
8: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
9: Лето, Струга, хотел Галеп е најповолна понуда, ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1940 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа, хотел Галеп, Струга.
10: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
11: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со C категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
12: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
13: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Тоа е само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
14: 20 години меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
15: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
16: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
17: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
18: А ти сакаш повеќе?
17: Ја сакам чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
19: Ново на канал 77.
5: Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: Ограда Пекабеско.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертайзинг Груп.
3: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
4: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
5: Канал 77. Максимум музика.

0: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
1: Велеа Хоум.
0: А спални?
1: Велеа Хоум.
0: Куини?
1: Велеа Хоум.
0: Плакари, машини, душеци и табуретки?
1: Велеа Хоум повторно.
0: И каде имаше брза достава?
1: Велеа Хоум.
0: И 5 годишна гаранција?
1: Велеа Хоум.
0: Значи, што и да барам за дома?
1: Знаеш, Велеа Хоум.
2: Струмка за поинакво уживање. Со полно научиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
3: Кога Дина бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
5: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно, незаменливи.
6: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
1: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
2: Хотел Драма Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
1: Тиакалто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тиакалто Гевгелија, не може да го нема. Тиакалто.
3: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега, отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: 1, 2, 3.
5: Пробиштип. Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
6: Splish, splash, I was taking a bath.
5: Hello, summer.
7: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
8: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
9: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маш. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детак. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
10: Термосол сунчеви колектори. Идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
11: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
12: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
13: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
14: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: 7-7. Само хитови.

0: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
1: Апети сани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апети сани Go Nuts од Макс Струмица.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
4: Слушаш.

0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
2: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Со Браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво, имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус, награда плюс.

0: Kom nagrada i ušte ništa. Kupujte vađiku i usvojite vredni nagradi. Sa svi koja smetka nad 1000 dinari dobivate kupon za učestvo. 190 vredni nagradi, glavna nagrada, egzotično patuvanje za dvajca. Ađiko Home Center.
1: Нови неделни акции во Дим. Мирис прашок 2 кг и 250 грама, 209 денари. Семана омекнувач 1500 мл, 209. Свисо инстант кафе, 250 грама, 199. Хайникен пиво, 500 мл, 59. Йогурт с брегов, 1 кг и 750 грама, 99 денари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
2: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
3: Термосол, сунчеви колектори. Идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
4: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со C категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
5: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
6: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 08-00-301-30.
7: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова? Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
1: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава, која ве спојува со природата.
0: Ресторан Мрз Бирово, 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
3: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
5: Дојди во Халем.
4: Најдобри автостакла.
6: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо дијагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
7: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
8: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.

0: Balskata Vozbuda. Sekoj den, nov milioner. 45 dena ispolniti so adrenalin, vozbuda i ušte poveke šansi za dobivki. Samo na volata. Igraj za zabava, igraj odgovorno.
1: Proizvodi создадени su mnogo ljubav, znajenje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vašeta semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
2: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја верзија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.
3: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус видија на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.

0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно. Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица. Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Сакате сите да ве забележат?
0: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
0: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертайзинг Груп.
2: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
1: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што сум награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Ефитех.мк.
4: 1, 2, 3. Пробиш тип. Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
5: Splish, splash, I was taking a bath.
4: Hello, summer.
1: Термос од сунчеви колектори. Идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
3: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
6: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп, Струга.
7: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
8: Нови неделни акции во Дим. Мирис прашок 2 кг и 250 грама, 209 денари. Семана омекнувач 1500 мл, 209. Свисо инстант кафе 250 грама, 199. Хајникен пиво 500 мл, 59. Йогурт с Брегов 1 кг и 750 грама, 99 денари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купувај ефтино. Дим Маркет.
9: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со се категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
10: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
11: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Тоа е само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
12: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
13: Канал 77. Максимум музика.

0: Kanal Samohitovi.
1: Vimilk kefir, prv makedonski kefir. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Vemilk кефир, млечно, вкусно.
2: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Кујни?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
5: Фудбалското лето носи возбудливи натпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
6: Канал 77.
0: Лето до максимум.
6: Хитови на максимум.
7: Hi, I'm Ray. Wanna.
0: Канал 77, само хитови.

0: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
1: Лобраво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Волата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
4: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.

0: Praktično i lesno. Sve što vi treba na jedno mesto. Vo razno prometarske najdete širok asortiman na proizvodi za domaćinstvo. Zaštedite vreme i pari so nas. Sve za vas. Razno prometas Strumica.
1: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување из гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
3: Нови неделни акции во Дим. Мирис прашок 2 кг и 250 грама, 209 денари. Семана умекнува 1500 мл, 209. Свисо инстант кафе, 250 грама, 199. Хайникен пиво, 500 мл, 59. Йогурт Брегов, 1 кг и 750 грама, 99 денари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
4: 1, 2, 3. Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
5: Splish, splash, I was taking a bath.
4: Hello, summer.
1: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
6: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со се категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
8: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детал. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
7: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
9: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс? Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071 222 655.

0: Замисли си да има ресет копче, кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
1: Шипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
2: А ти сакаш повеќе?
1: Ја сакам Шипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
3: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
4: Таму кај што си. Таму е и ProCredit Банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Банка.
5: Кога сакаш да оставиш печаток, па ти треба добар подарок, букет цвеќе и достава до врата. Јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
6: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
8: Ова е Канал 77.
9: Максимум музика.

0: слушай гласно.
1: Значи, какви песни пуштате? Браво! Дана 77. Само хитови. I've seen the devil dance on set.

0: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.

0: Официално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
1: 20 години меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
2: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со C категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
3: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 08 00 301 30.
5: Резултати од жустина, сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
0: Ова лето, подгответе се за незаборавна музичка вечер.
2: Ја својим морем пловим, путујем.
0: На 11. јули во Аквапарк Плубиштип со почеток од 21 часот. Доаѓа Ацо Пејович. Обезведете ги вашите билети навреме во предпродажба на купи карта и на билетарата во Аквапарк Плубиштип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович, 11. јули, Аквапарк Плубиштип. Не пропуштајте!
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
4: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
6: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп, Струга.
7: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
0: Сонце, куфер, авион, но не заборавај осигурување. Со Еуролинк патничко патуваш без грижи кади да си во светот. Посети во најблиската експозитура или на eurolink.com.mk.
8: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.
9: Камал 77

0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
2: Кога ти нам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
3: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
4: Без грижа за рата со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.
7: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
9: Канал 77.
10: Максимум музика.

0: дом. Твоја дом. Нашија дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
1: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Куини?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Вимилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир. Млечно. Вкусно.
7: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
8: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
9: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, сенце, сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
1: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
2: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
3: Фабриката за автобуси Видеован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
4: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
0: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
5: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
6: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.
9: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
10: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
11: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
12: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
13: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
14: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
0: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи. Канал 77.
15: Шакира, Burna Boy, Die Die.

0: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кое ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
1: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.

0: Калует.
1: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
2: Кога ти нам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Предупредување, слушањето на Beats for Life може да предизвика подобрување на вашето ментално здравје, поголема продуктивност, поголема мотивација и желба за денсање.
6: Ladies and gentlemen, please make some noise. Beats for Life, со DJ Eric X8.
7: Добро вечер и ова сабота. Јас сум DJ Eric X8, а вие слушате Beats for Life. Вечерва ќе слушаме многу нови изданија, како и многу ремикси на познати хитови. Меѓу другото ќе слушаме и две изданија од македонски артисти. Listen and enjoy.

0: Beats for Life na kanal 77.
1: So DJ Erik X8.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на Jute Care. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безбрижно цела година. Jute Care. Мирна глава. Каде да одиш?
3: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
4: Во секое време, на секое место, кога итно ти треба да ја најдеш најблиската дежурна аптека, јави се на 1188, твојот пријател, што ги знае сите.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
8: Ова лето, уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
9: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
10: Велеа Хоум.
9: А спални?
10: Велеа Хоум.
9: Кујни?
10: Велеа Хоум.
9: Плакари, машини, душеци и табуретки?
10: Велеа Хоум повторно.
9: И каде имаше брза достава?
10: Велеа Хоум.
9: И 5 годишна гаранција?
10: Велеа Хоум.
9: Значи, што и да барам за дома?
10: Знаеш, Велеа Хоум.
11: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
12: Beats for Life со DJ Erik X8.

0: Beats for Life, so DJ Erik Exceed.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
2: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, лампирија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
3: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем, 15 години ги знам од Радовиш, а сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар, сите видови стакла за патнички и товарни возила со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем, најдобри автостакла.
6: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
0: Beats for Life на канал 77
5: со DJ Eric X8.

0: Вие ја слушавте емисијата Beats for Life заедно со DJ Eric Xaid на канал 77. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Јули 2026 година.
1: Кус за кој сонувате мора да е пекабеско.
2: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти Гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Канал 77. Макс.

0: 7-7.
1: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Ми е убавлено.
0: Е, многу ми е мило.
1: Канал 7-7.

0: стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
2: Лето за уживање, заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.

0: серия аквариум кочани. Традиция, која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица аквариум.
1: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Сија Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сија Калто Гевгелија. Не може да го нема. Сија Калто.
0: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.

0: Sikugaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shop'n Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: I ova leta, frotiziraj se sa Frotirka. Izbiri tvoj piškir za na plaža i uživaj vo letota. Koga mislam na piškir, jednostavno mislam na Frotirka Delčeva. Frotirka.com.mk.
2: V-Milk, 100% mlijeko. Sirenje i kaškaval od prirodno i zdravo pelagonijsko mlijeko. V-Milk, mličen makedonski brend. Mlično, vkusno.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скупските улици.
3: Маратон Адвертајзинг Груп.
4: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинското живување. Избери нешто поинакво ова лето. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.

0: Калкалоид. Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
1: Канал 77. Максимум музика.

0: Слушай гласно.
1: Значи, какви песни пуштате? Браво. Канал 77. Само хитови.
2: Лето до максимум.
1: На хитови на максимум. Канал 77.
2: Само хитови.